0: تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ افترا کرے اور اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ بے شک گناہگار فلاح نہیں پائیں گے۔
1: وَيَعْبُدُ

اور یہ لوگ خدا کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ کہہ دو، کیا تم خدا کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے۔

0: اور سب لوگ پہلے ایک ہی امت یعنی ایک ہی ملت پر تھے، پھر جدا جدا ہو گئے، اور اگر ایک بات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہو چکی ہے نہ ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔
1: وَيَقُولُ

اور کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ غیب کا علم تو خدا ہی کو ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

0: اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے آسائش کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیتوں میں ہیلے کرنے لگتے ہیں۔ کہہ دو کہ خدا بہت جلد ہیلا کرنے والا ہے، اور جو ہیلے تم کرتے ہو ہمارے فرشتے ان کو لکھتے جاتے ہیں۔
1: هو الذي يسيركم في البر والبحر

0: وہی تو ہے جو تم کو جنگل اور دریا میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں پاکیزہ ہوا کے نرم نرم جھونکوں سے سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں تو ناگہاں زناٹے کی ہوا چل پڑتی ہے اور لہریں ہر طرف سے ان پر جوش مارتی ہوئی آنے لگتی ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اب تو لہروں میں گھر گئے، تو اس وقت خالص خدا ہی کی عبادت کر کے اس سے دعا مانگنے لگتے ہیں کہ اے خدا، اگر تو ہم کو اس سے نجات بخشے تو ہم تیرے بہت ہی شکر گزار ہوں۔
1: فلما اذا هم يبغون في الارض بغير الحق

لیکن جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتی ہے۔ لوگو، تمہاری شرارت کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ تم دنیا کی زندگی کے فائدے اٹھا لو، پھر تم کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم تم کو بتائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔

دنیا کی زندگی کی مثال مہ کی سی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا، پھر اس کے ساتھ سبزہ جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں مل کر نکلا، یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی، اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری دسترس رکھتے ہیں، ناگہاں رات کو یا دن کو ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا کر ڈالا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔

0: اور خدا سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھاتا ہے.
1: للذین احسنوا الحسنی وزیادہ ولا یغ

جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید برآں اور بھی، اور ان کے منہوں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

0: اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا اور ان کے منہوں پر ذلت چھا جائے گی اور کوئی ان کو خدا سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے منہوں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اوڑھا دیے گئے ہیں، یہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔
1: وَيَوْمَ نَحْشُرُ

اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو تو ہم ان میں تفرقہ ڈال دیں گے۔

وہاں ہر شخص اپنے اعمال کی جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے آزمائش کر لے گا، اور وہ اپنے سچے مالک کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ وہ بہتان باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا۔ قل

0: ميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
1: ان سے پوچھو کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے, یہ تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے, اور بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے, اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ جھٹ کہہ دیں گے کہ خدا, تو کہو کہ پھر تم خدا سے ڈرتے کیوں نہیں؟
0: فذلكم اللہ ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون.
1: یہی خدا تو تمہارا پروردگار برحق ہے, اور حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کے سوا ہے ہی کیا, تو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟
0: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون.
1: اسی طرح خدا کا ارشاد ان نافرمانوں کے حق میں ثابت ہو کر رہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے.
0: قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانا تؤفكون.
1: ان سے پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ مخلوقات کو ابتداء پیدا کرے اور پھر اس کو دوبارہ بنائے؟ کہہ دو کہ خدا ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے, پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا, تو تم کہاں اکسے جا رہے ہو؟
0: قل

پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کون ایسا ہے کہ حق کا رستہ دکھائے؟ کہہ دو کہ خدا ہی حق کا رستہ دکھاتا ہے، بھلا جو حق کا رستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ کہ جب تک کوئی اسے رستہ نہ بتائے رستہ نہ پائے؟ تو تم کو کیا ہوا ہے، کیسا انصاف کرتے

0: وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.
1: اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ خدا کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے، ہاں ہاں یہ خدا کا کلام ہے، جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے.

ان میں کے اکثر صرف زن کی پیروی کرتے ہیں، اور کچھ شک نہیں کہ زن حق کے مقابلے میں کچھ بھی کارآمد نہیں ہو سکتا۔

کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جن کو تم بلا سکو بلا بھی لو۔ بلکہ

حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قابو نہیں پا سکے اس کو نادانی سے جھٹلا دیا اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ وَمِن

0: اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے اور تمہارا پروردگار شریروں سے خوب واقف ہے۔
1: وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ

اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو کہ مجھ کو میرے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، تم میرے عملوں کے جواب دے نہیں ہو اور میں تمہارے عملوں کا جواب دے نہیں ہوں۔

0: بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ.
1: اور جس دن خدا ان کو جمع کرے گا تو وہ دنیا کی نسبت ایسا خیال کریں گے کہ گویا وہاں گھڑی بھر دن سے زیادہ رہے ہی نہیں تھے, اور آپس میں ایک دوسرے کو شناخت بھی کریں گے. جن لوگوں نے خدا کے روبرو حاضر ہونے کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے اور راہ یاب نہ ہوئے.

اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے نازل کریں یا اس وقت جب تمہاری مدت حیات پوری کر دیں تو ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کچھ یہ کر رہے ہیں خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔

0: اور ہر ایک امت کی طرف پیغمبر بھیجا گیا، جب ان کا پیغمبر آتا ہے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جاتا۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا یہ وعدہ ہے وہ آئے گا کب؟

کہہ دو کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا مگر جو خدا چاہے۔ ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں۔ قل

کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر ناگہاں آ جائے رات کو یا دن کو تو پھر گناہگار کس بات کی جلدی کریں گے؟

0: کیا جب وہ آ واقع ہوگا تب اس پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا کہ اور اب ایمان لائے، اسی کے لیے تو تم جلدی مچایا کرتے تھے۔
1: ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون۔
0: پھر ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ عذاب دائمی کا مزہ چکھو، اب تم انہی اعمال کا بدلہ پاؤ گے جو دنیا میں کرتے رہے۔

0: لحق وما أنتم بمعجزين.
1: اور تم سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا یہ سچ ہے؟ کہہ دو ہاں خدا کی قسم سچ ہے، اور تم بھاگ کر خدا کو عاجز نہیں کر سکو گے.
0: وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ

اور اگر ہر ایک نافرمان شخص کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں تو عذاب سے بچنے کے بدلے میں سب دے ڈالے، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پچھتائیں گے اور ندامت کو چھپائیں گے، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کسی طرح کا ان پر ظلم نہیں ہوگا۔

0: وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون.
1: سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے, اور یہ بھی سن رکھو کہ خدا کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے.
0: هو يحيي ويميت وإليه ترجعون.
1: وہی جان بخشتا اور وہی موت دیتا ہے, اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے.

0: رَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ.
1: لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے.
0: قل

کہہ دو کہ یہ کتاب خدا کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔

کہو کہ بھلا دیکھو تو خدا نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا تو تم نے اس میں سے بعض کو حرام ٹھہرایا اور بعض کو حلال، ان سے پوچھو کیا خدا نے اس کا تمہیں حکم دیا ہے یا تم خدا پر افتراء کرتے ہو؟ وما

اور جو لوگ خدا پر افترا کرتے ہیں وہ قیامت کے دن کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں؟ بے شک خدا لوگوں پر مہربان ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وما

تم جس حال میں ہوتے ہو یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو، جب اس میں مصروف ہوتے ہو ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں اور تمہارے پروردگار سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی ہے یا بڑی مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔

0: سن رکھو کہ جو خدا کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔
1: الذین آمنوا وکانوا یتقون،
0: یعنی وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔
1: لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم،
0: ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی، خدا کی باتیں بدلتی نہیں، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔
1: وَلَا

سن رکھو کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب خدا ہی کے بندے اور اس کے مملوک ہیں، اور یہ جو خدا کے سوا اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کسی اور چیز کے پیچھے نہیں چلتے، صرف زن کے پیچھے چلتے ہیں اور محض اٹکلیں دوڑا رہے ہیں۔

وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں آرام کرو، اور روزے روشن بنایا تاکہ اس میں کام کرو۔ جو لوگ مادہ سماعت رکھتے ہیں ان کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔

0: بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا بنا لیا ہے، اس کی ذات اولاد سے پاک ہے اور وہ بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اے افترا پردازو، تمہارے پاس اس قول باطل کی کوئی دلیل نہیں ہے، تم خدا کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جو جانتے نہیں؟
1: قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون،
0: کہہ دو کہ جو لوگ خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں فلاح نہیں پائیں گے۔

0: ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہیں، پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم ان کو عذاب شدید کے مزے چکھائیں گے، کیونکہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے۔
1: وَاتْلُ

0: اور ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم اگر تم کو میرا تم میں رہنا اور خدا کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں تو خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو
1: فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
0: اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا میرا معاوضہ تو خدا کے ذمے ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں
1: فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا

لیکن ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے بچا لیا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا۔ تو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیسا انجام ہوا۔

پھر نوح کے بعد ہم نے اور پیغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کی پہلے تکذیب کر چکے تھے اس پر ایمان لے آتے، اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔

0: موسیٰ نے کہا، کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پانے کے؟
1: قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين.
0: وہ بولے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس راہ پر ہم اپنے باپ دادا کو پاتے رہے ہیں اس سے ہم کو پھیر دو، اور اس ملک میں تم دونوں ہی کی سرداری ہو جائے، اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں.
1: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم.
0: اور فرعون نے حکم دیا کہ سب کامل فن جادوگروں کو ہمارے پاس لے آؤ.
1: فلم

0: اللہ لا یصلح عمل المفسدین.
1: جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو ڈالا تو موسیٰ نے کہا کہ جو چیزیں تم بنا کر لائے ہو جادو ہے، خدا اس کو ابھی نیست و نابود کر دے گا، خدا شریروں کے کام سنوارا نہیں کرتا.
0: وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
1: اور خدا اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دے گا اگرچہ گناہگار برا ہی مانے.

تو موسیٰ پر کوئی ایمان نہ لایا مگر اس کی قوم میں سے چند لڑکے، اور وہ بھی فرعون اور اس کے اہل دربار سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو آفت میں نہ پھنسا دے، اور فرعون ملک میں متکبر و متغلب اور کبر و کفر میں حد سے بڑا ہوا تھا۔

0: اور موسیٰ نے کہا کہ قوم اگر تم خدا پر ایمان لائے ہو تو اگر دل سے فرما بردار رہو تو اسی پر بھروسہ رکھو۔
1: فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین،
0: تو وہ بولے کہ ہم خدا ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال۔
1: وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ،
0: اور اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات بخش۔
1: وَأَوْحَيْنَا

0: وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.
1: اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ یعنی مسجدیں ٹھہراؤ اور نماز پڑھو اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو.

اور موسیٰ نے کہا، اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سا ساز و برگ اور مال و زر دے رکھا ہے، اے پروردگار ان کا مال یہ ہے کہ تیرے رستے سے گمراہ کر دیں، اے پروردگار ان کے مال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔

0: خدا نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی، تو تم ثابت قدم رہنا اور بے عقلوں کے رستے نہ چلنا۔
1: وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعْ

0: اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور تعدی سے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب اس کو غرق کے عذاب نے آ پکڑا تو کہنے لگا، میں ایمان لایا کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں فرما برداروں میں ہوں۔
1: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين۔
0: جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا۔
1: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون۔
0: تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔
1: وَلَقَدْ بَوَّأْنَا

اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کو عمدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں عطا کی، لیکن وہ باوجود علم ہونے کے اختلاف کرتے رہے، بے شک جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا۔

0: قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
1: اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو, تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا.
0: وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
1: اور نہ ان لوگوں میں ہونا جو خدا کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں, نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے.
0: اِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ.
1: جن لوگوں کے بارے میں خدا کا حکم عذاب قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لانے کے.
0: وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ.
1: جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے.
0: فَلَوْلَا

تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا، ہاں یونس کی قوم کہ جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا۔

0: اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں؟
1: وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ،
0: حالانکہ کسی شخص کو قدرت نہیں ہے کہ خدا کے حکم کے بغیر ایمان لائے، اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر وہ کفر و ذلت کی نجاست ڈالتا ہے.

0: ان کفار سے کہو کہ دیکھو تو آسمانوں اور زمین میں کیا کیا کچھ ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے نشانیاں اور ڈراوے کچھ کام نہیں آتے۔
1: فَهَلْ

سو جیسے برے دن ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں اسی طرح کے دنوں کے یہ منتظر ہیں، کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں۔

0: وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
1: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہہ دو کہ لوگو, اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو تو سن رکھو کہ جن لوگوں کی تم خدا کے سوا عبادت کرتے ہو, میں ان کی عبادت نہیں کرتا, بلکہ میں خدا کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے, اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں ہوں.
0: وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
1: اور یہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سب سے یکسو ہو کر دین اسلام کی پیروی کیے جاؤ اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہونا.
0: وَلَا

اور اگر خدا تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل

کہہ دو کہ لوگوں تمہارے پروردگار کے ہاں سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں۔

0: اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو جو حکم بھیجا جاتا ہے اس کی پیروی کیے جاؤ اور تکلیفوں پر صبر کرو یہاں تک کہ خدا فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں اور خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے بتفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ اللہ

وہ یہ کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور میں اس کی طرف سے تم کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرْ

0: فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير.
1: اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو, وہ تم کو ایک وقت مقرر تک متاع نیک سے بہرہ مند کرے گا, اور ہر صاحب بزرگی کو اس کی بزرگی کی داد دے گا, اور اگر روگردانی کرو گے تو مجھے تمہارے بارے میں قیامت کے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے.
0: الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر.
1: تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے.

دیکھو یہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ خدا سے پردہ کریں، سن رکھو جس وقت یہ کپڑوں میں لپٹ کر پڑتے ہیں تب بھی وہ ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے، وہ تو دلوں تک کی باتوں سے آگاہ ہے۔ صدق

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

0: پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے، جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے، آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے، کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: FM 247 365

السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو گڈ مارننگ پاکستان. میں ہوں آپ کی دوست, آپ کی ہوسٹ آج سمیحہ. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے گھر میں لائٹ ہوگی, کیونکہ میرے گھر میں تو لائٹ ہی نہیں تھی پوری رات سے. تو عجیب و غریب قسم کے دماغی چیزیں چل رہی ہیں. اینی ویز, اپنی صبح کا آغاز کریں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, اللہ تعالیٰ کے شکر سے, اور قرآن شریف بھی ضرور پڑھیں. ہم لوگ اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں قرآن شریف کے ترجمے کے ساتھ, اور ہم پڑھ رہے ہیں سورہ لیل کا ترجمہ. تو آگے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ہی ذمہ ہے, اور بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں. تو میں تمہیں اس آگ سے ڈرا چکا جو بھڑک رہی ہے, اس میں بڑا بدبخت ہی داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا, اور ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا, جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے, اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جانا ہو. صرف اپنے سب سے بلند شان والے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے, اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا. تو بڑا خوبصورت ترجمہ سورہ لیل کا. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں, کسی پہ احسان جتانے کے لیے نہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. آپ جب بھی خرچ کرتے ہیں کسی دکھا کر یا چھپا کر, اللہ تعالیٰ ہماری ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پہ نظر ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن سکیں. اور ہم اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں علی ظفر کی آواز میں اس کلام کے ساتھ, آئیے سنتے ہیں.

ہوتی ہے، جیسے کہ سندھ گورنمنٹ نے ان کو آج تک کراچی سے کوئی اٹیچمنٹ ہو ہی نہیں پائی، ان کے دل میں ذرا سا خیال بھی نہیں آ پایا کہ جہاں سے یہ لوگ مطلب پیسے کما رہے ہیں، جہاں سے یہ جا رہے ہیں جہاز میں اڑ اڑ کے، وہ شہر بھی کچھ مانگتا ہے کچھ چاہتا ہے، لیکن اتنے سالوں میں نہ ہماری سندھ گورنمنٹ سے کوئی اٹیچمنٹ ہوئی، نہ سندھ گورنمنٹ کی ہمارے سے کوئی اٹیچمنٹ ہوئی، بلکہ اٹیچمنٹ کا تو چھوڑ ہی دیں، الٹا نفرت تک بات پہنچ گئی ہے کہ ایک دوسرے کو اب ہم برداشت بھی نہیں کر سکتے. خیر تو یہ ہماری باتیں ہیں، آپ کی کیا باتیں ہیں آپ بھی بتا دیں، ہمیں میسج کریں آج سمیا کی فیس بک پیج پہ یا ایٹ آج سمیا انسٹاگرام پہ، اور انتظار رہے گا دوستو آپ لوگوں کے میسجز کا، کر دیں میسج. ویسے بھی گرمی نے تو مارے ڈالا، بالکل مار ڈالا ہے. کل جو ہے وہ فیس لائک تھا 54، او مائی گاڈ، آپ کو پتا ہے فیس لائک 54 ہو تو اے سی بھی نہیں کام کرتے. ہمیں بس اس گرمی کے اندر زندہ رہنا ہے، یہی آپ لوگوں سے ایک میری درخواست ہے کہ خدا کے لیے زندہ رہیے اور زندہ رہنے کے اسباب ڈھونڈیے اور مجھے میسج کیجیے. میسج کرنے کا طریقہ ایک اور بھی ہے کہ اپنے میسج باکس میں جائیں اور ٹائپ کریں کے ایچ آئی اسپیس آپ کا نام آپ کا میسج، اسے بھیج دیں گے 3636 پر، یا مجھے میرے فیس بک پیج پہ یا انسٹاگرام پہ بھی میسج کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ ڈو یو گیٹ ایموشنلی اٹیچ ایزیلی، یا کہتے ہیں یار چھوڑو یار میں کسی سے اٹیچ نہیں ہوتا، میں بس اپنی دنیا میں مگن ہوں. انتظار رہے گا آپ لوگوں کے میسجز کا، اور اب سنتے ہیں یہ گانا جسے بیک اسٹریٹ بوائز کہہ رہے ہیں ایز لانگ ایز یو لو می، مجھے تم کچھ بھی ہو اگر تم مجھ سے پیار کرتی ہو تو یہی کافی ہے، حالانکہ پیار کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی کافی ہونا چاہیے. خیر آئیے سنتے ہیں.

0: جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور این زی کا آپ کے میسجز آ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. جب میں نئی بھی تھی تب بھی آپ کے میسجز آ رہے تھے. اچھا لگتا ہے کہ جب آپ کہیں غائب بھی ہوتے ہیں تب بھی لوگ آپ کو یاد رکھتے ہیں. ورنہ کون یہاں پہ کسی کو پوچھتا ہے؟ یہاں پہ تو کسی کے پاس کسی کے لیے وقت ہی نہیں ہے. تو این زی کا آپ یاد رکھتے ہیں, وہ بھی این زی. او ہو, مطلب بات ہے. تو پھر این زی کا آپ بتائیں کہ کیا آپ لوگوں سے بہت جلدی وابستہ ایموشنلی اٹیچ ہو جاتے ہیں یا نہیں, یا اپنا ٹائم لیتے ہیں؟ اور کچھ لوگ ہو جاتے ہیں, کچھ لوگوں کی دوستیاں مطلب پل دو پل میں ہو جاتی ہیں. کسی سفر میں کوئی کسی سے ملتا ہے, اس کی بڑی اچھی دوستی ہو جاتی ہے. میں تو ہاسپٹل جا رہی ہوتی ہوں اپنی امی کے ساتھ اپوائنٹمنٹ میں, میری باقی پیشنٹ سے دوستی ہو جاتی ہے اور امی میری کہ بیٹا تم میرے ساتھ آئی ہو یا کسی باقی لوگوں سے تم باتیں کر رہی ہو, ایسی ہو جاتی. مجھے لگتا ہے کہ لوگ ایسے آپ کو چلتے پھرتے بڑی محبت کرنے والے لوگ مل جاتے ہیں. اور کچھ لوگوں نے ڈسائڈ کیا ہے زندگی میں کہ یہ ہیں ہمارے چار لوگ, اور ان چار لوگوں کے علاوہ نہ ہم نے کسی سے دوستی کرنی ہے, نہ زیادہ بات چیت بڑھانی ہے, ہم ان چار لوگوں سے ہی بات کریں گے یا ہم ان چار لوگوں سے ہی محبت کریں گے. ایسے لوگ بھی ہیں جو بس اپنا سرکل بہت محدود رکھتے ہیں, جن کو کسی سے محبت نہیں ہوتی. کبھی کبھی ان کو اپنے رشتے داروں سے بھی محبت نہیں ہوتی. تو وہ ہیں ایسے لوگ, میں نے دیکھے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار محبت کو ریسٹرکٹ نہیں کرنا چاہیے. جب میں ٹریول کری تھی یا میں جب باہر پڑھی تھی, وہاں پہ الگ الگ ملکوں سے لوگ آ رہے تھے. آئی واز اسٹڈنگ وتھ پیپل فرام فرانس اینڈ تائیوان اینڈ آسٹریا اینڈ ویری بیوٹیفل پیپل, بیوٹیفل پیپل. اینڈ ایون ریسنٹلی آئی میٹ سمبڈی فرام جاپان, اور اتنے کمال کے لوگ وہاں کے, اتنے محبت کرنے والے. اور میں نے کہا یہ کتنی ہماری لمیٹڈ سوچ ہوتی ہے, ایون ملکوں پہ یہ سوچنا کہ جی اپنے ملک کے لوگوں سے محبت کرنی ہے, یا صرف اپنے مذہب کے لوگوں سے, یا صرف اپنے محلے کے لوگوں سے محبت. کے خیر محلے کے لوگوں سے کسی کو نہیں ہوتی, بہت کم ہوتی ہے. تو مطلب آپ محبت کو ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے. محبت ایک ایسا جذبہ ہے فلوئنگ, آپ کو کسی سے بھی محبت ہو سکتی ہے. اور محبت کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ جی لڑکا لڑکی پارک میں جا کے گانا گائیں. پلیز, مطلب آپ کو کسی کی دوستی ہوتی ہے, آپ کو اچھا لگتا ہے, اس میں ایج کا کوئی بار نہیں ہے. کوئی بزرگ آنٹی ہوتی ہیں, ان سے میری اتنی اچھی دوستی ہو جاتی ہے, بڑی دعائیں دیتی ہیں, اور ایسا ہو جاتا ہے انسان کو اٹیچمنٹ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو اپنا سرکل بڑھانا چاہیے, کیونکہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر کتنے لوگ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, یہ میٹر ہے. جتنے لوگوں کو جانیں گے, محبت کریں گے, وہی آپ کے لیے دعا کریں گے, یا وہی چار لوگ, میں کہہ رہی ہوں وہ جو چار لوگ ہیں نا جن تک آپ نے اپنا سرکل محدود کیا ہوا ہے, وہ بھی نہیں آئیں گے آپ کی قبر پہ. بتا رہی ہوں, دنیا بڑی بے وفا ہے. تو خیر آپ بے وفائی نہ کریں, ہمیں میسج کریں, اپنے میسج باکس میں جائیں, ٹائپ کریں کہ HI اسپیس آپ کا نام, آپ کا میسج, اسے بھیج دیں 3636 پر, یا مجھے میرے فیس بک پیج پہ اور انسٹاگرام پہ بھی آپ میسج کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ کیا سین ہے, کہ آپ لوگوں سے آسانی سے محبت ہو جاتی ہے, آپ کو ایموشنلی اٹیچ ہو جاتے ہیں, یا کیوں دور دور رہندے ہو حضور میرے کر لو, ایسی آپ کا سین ہے. تو ہمیں آپ کے فیس بک اور انسٹاگرام پہ آپ کے میسیجز کا انتظار رہے گا. ملتے ہیں اس بریک کے بعد.
1: ذرا بہن ذرا بات تو سنو, ہٹو پیچھے, بھاگو.
2: احمد ہٹو وہاں سے.
3: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں, گھبرائے نہیں, سمجھداری سے کام لے. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئے. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت, حکومت سندھ.
4: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت IBFT, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی HBL برانچ. HBL فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.

0: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ پی ایل برانچ. ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
1: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
2: This program is brought to you by
3: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
4: And Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
0: And HBL Freedom Account. Jahan khwab. وہاں ایچ بی ایل.
5: اگر آپ ہیں ڈرائیو کار, بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
6: اینڈ جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو, یہ لو بائی جیز کیش.
0: اینڈ
6: لیو لائٹر, ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے.
0: اینڈ

جی آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں اور ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ مطلب کہ آپ لوگوں سے آسانی سے اٹیچ ہو جاتے ہیں یا نہیں. این جی کہتے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. اچھا کہ دوستی اور گپ شپ میں فرق ہے. دوستی کوئی ایک دو ہوتی ہے اور گپ شپ تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. سام کے لسنر تو بہت ہیں مگر این جی نسرین پٹیل عابد امیر جو اسپیشل ہوئے نا. اچھا ہاں جی این جی تھینک یو سو مچ فار یور میسج. ظاہر ہے گپ شپ تو ہوتی رہتی ہے اور کچھ میرے لسنرز بھی خاص ہیں جیسے کہ ہم نے صحیح کا نسرین پٹیل جی عابد امیر اقبال حسین صاحب یہ علی انصاری جو ہیں بڑے اچھے بہت اچھے میسیجز کرتے ہیں. وسی صاحب بھی ہیں ہمارے پاس تو کچھ لوگ ہوتے ہیں اور عدنان احمد تو مجھے سب یاد آ رہے ہیں سب کے نام یاد آ رہے ہیں. ظاہر ہے ان لوگوں سے آپ کی دلی وابستگی ہو جاتی ہے اور آپ ان کو مس کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کا بیسٹ پارٹ آپ کے نکالتے ہیں, یو نو دے ٹیک آؤٹ یور گڈ ورژن. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بس جن کو دیکھ کے آپ کو بس غصہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو جو لوگ جن لوگوں کے ساتھ اچھا بننا آسان ہوتا ہے, اچھا انسان ہونا آسان ہوتا ہے, میرے خیال سے ان لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہیے. سو تھینک یو سو مچ این زیک فار یور میسج. اور اس کے علاوہ آپ لوگ بھی مجھے میسج کریں اور بتائیں کہ کیا سین ہے. آپ بتائیں مجھے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ آسانی سے آپ کو پیار ہو جاتا ہے, لوگوں سے دوستی ہو جاتی ہے, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں. کچھ میں بتا رہا ہوں لوگوں کا یہ ہو گیا کہ وہ بس کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. آج کل جو ہے نا وہ ٹرسٹ فیکٹر بڑا کم ہے. لوگ بہت کم ٹرسٹ کرتے ہیں, لوگ بہت کم کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں. اور یہ جو ہے نا مطلب کہ ایک چیز ایسی ہو گئی ہے کہ بس اب کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے, لوگ بات نہیں کرتے, لوگ دوستی نہیں کرنا چاہتے نئے لوگوں سے. اس لیے لوگوں نے اسمائل کرنا ہی چھوڑ دیا ہے. آپ جہاز میں جائیں لوگ سڑے ہوئے منہ بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں, یا آئی پیڈ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, یا بڑے کچھ بڑی شو آف کتاب لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں ہم تو تم لوگ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں ریڈنگ دس بک. آف کورس لائک ظاہر ہے کہ کتاب میں تو امپریس ہوتی ہوں گی جو لوگ کتاب پڑھے ہوتے ہیں کہ فون کے بجائے بندہ کتاب پڑھ رہا ہے یا نیٹ فلکس کے بجائے بندہ کچھ اپنی نالج بڑھا رہا ہے. لیکن وہ بھی ان کے کتابوں والوں کے زیادہ بھرم ہوتا ہے. ہم تو کسی سے بات نہیں کریں گے. ارے یار نیا موقع ہے, نئے لوگوں سے ملو. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ نئے نئے لوگوں سے ملیں, سیکھیں. ہو سکتا ہے میجورٹی ان میں اچھے نہ بھی ہوں, لیکن پھر آپ یہ بھی سیکھتے ہیں کہ یار آپ کو کیسا نہیں ہونا. تو اٹس ریلی امپورٹنٹ دیٹ یو میٹ نیو پیپل. جو لوگ کہتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کو بھی میں جانتی ہوں کہ جی وہ بس اپنے چند رشتے داروں سے ہی ملتے رہتے, خاص طور پہ خواتین, کہ جی یہ ہمارے چند رشتے دار ہیں, ایک گھر سے دوسرے گھر چلے گئے, بس انہی لوگوں کو دیکھ لیا, انہی لوگوں کی برائیاں کر لی. تو آپ کیسے سیکھو گے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ اور آپ دنیا میں آئے مطلب ایک علم حاصل کرنا بھی زندگی کا ایک مقصد ہے. سو اگر آپ نئی کتابیں نہیں مل رہے پڑھ رہے, آپ نئے لوگوں سے نہیں مل رہے, تو پھر آپ سیکھیں گے کیسے؟ تو خیر سیکھنے کا عمل ہمیشہ جاری رہنا چاہیے, گروتھ ہونی چاہیے انسان کی. اور اسی بات پہ ہم جو ہے یہ گانا سن رہے تھے کہ مجھے پیار. آج ہمارے ذرا پیار والے گانے, تو آئیے سنتے یہ گانا. آپ لوگ مجھے میسج کریں آج سمیا کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آج سمیا انسٹاگرام پہ.

0: جی آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں اور میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ آجے سمی. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا بہت جلد لوگوں سے ایموشنلی اٹیچ ہو جاتے ہیں, جذباتی طور پہ وابستہ ہو جاتے ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں جھوڑا یار, مطلب صحیح ہے یار, صحیح ہے. تو زیادہ آپ اٹیچمنٹ جو ہے نا اپنی پالتے. تو ہمیں آپ میسج کر کے بتائیں آجے سمیا کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آجے سمیا انسٹاگرام پہ, اور ہم انتظار رہے گا آپ لوگوں کے میسجز کا. ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اپنے میسج باکس میں جائیں, ٹائپ کریں KHI space آپ کا نام, آپ کا میسج اسے بھیج دیں گے 3636. بائے, ملتے ہیں اس بریک کے بعد.
1: It's 8:45 AM. This time check is brought to you by

ہیں آپ ہیں ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں اور میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ آج سمیا. ہوپفلی آپ کی مارننگ بہت فینٹاسٹک جاری ہوگی, آپ کی نیند پوری ہوگی ہوگی, آپ نے بہت اچھا ناشتہ کر لیا ہوگا اور بہت ہی اچھے موڈ میں آپ اپنے منزلوں کی طرف رواں دواں ہوں گے. اور لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے اسپیشلی کراچی کے اندر, کراچی کے اندر کبھی لائٹ نہیں ہے کبھی گیس نہیں ہے اور ہم ہر وقت ان کو کوستے رہتے ہیں. لٹرلی دنیا وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہی ہے, اے آئی کا دور آ گیا اور ہم ابھی تک بجائے اس کے کہ ہم آگے جاتے ہم چلے ہیں بہت ہی زیادہ پیچھے. اوکے خیر ہم پیچھے ہی جا رہے ہیں اور ہمارے جو زندگی کی ٹینشن جو ہیں وہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں. خیر آپ لوگ ٹینشن نہ لیں, آپ ہمیں میسج کریں. آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ کیا آپ لوگوں سے بہت جلدی ایموشنلی اٹیچ ہو جاتے ہیں یا پھر آپ دور دور ہی رہتے ہیں ان سے اور کبھی آپ کا ان سے دل کا رشتہ نہیں بن پاتا. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو بس دو تین لوگ چاہیے ہوتے ہیں, ان کی شکلیں ایسی ہوتی ہیں, ان کو بالکل آفس میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں روزانہ وہی شکل لے کر آ جاتے ہیں, ان کو سلام کرنے کا بھی دل نہیں چاہتا. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں دور سے مسکراتے ہوئے ہیلو کیا حال ہے, ہر وقت خوش باش ہوتے ہیں ہائی انرجی. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہر وقت اچھا اوکے گڈ مارننگ. اچھا مطلب میں کہتی ہوں روز بندہ سڑا کیسے رہ سکتا ہے, ایک دن چلو بندے کا موڈ خراب, مطلب کہ روز ہی موڈ آف. ہاں مگر اگر روز یا گھر میں لائٹ جا رہی ہے اور گیس نہیں آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ پرماننٹلی صورت حال ہو. لیکن خیر کوشش بندہ گھر سے نکلتا ہے اسی لیے نا کہ تاکہ اس کا موڈ بیٹر ہو, وہی کہ آپ نے گندا موڈ لے کر آ گئے اور اس کے بعد جو ہے نا آپ بس بھول گئے. خیر خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے 74 ایئرس کے بعد جو ہے وہ فٹ بال کا کوئی چیمپئن شپ جیتی ہے, چونے مبارک ہو پاکستان کو. ہم اسی بات پہ خوش ہیں, کھلاڑی صحیح ہیں, وہ کھیلتے رہو. کھلاڑیوں کی لائف مجھے بڑی پسند ہے, بس کھیلتے رہو اور بس یہ کرو. جو بےچارے کھلاڑیوں کے علاوہ جو پڑھ لکھ کے جو لوگ کام کر رہے ہیں نوکریاں کر رہے ہیں ان کی ٹینشن ختم نہیں ہوتی, ان کو 10 محاذوں پہ لڑنا پڑتا ہے. کھلاڑیوں کا کیا ہے, کھیلو اور پیسے کماؤ. خیر آپ لوگ ہمیں میسج کر رہے ہیں, مسز عدیل کا بھی میسج ہمارے پاس آیا ہے. مسز عدیل کیا کہتے ہیں, انزیک کا میسج عدیل کا بھی آیا اور انزیک کا بھی میسج آیا ہمارے پاس اس ٹاپک کے اوپر. اور ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ڈو یو بیکم ایموشنلی اٹیچ ٹو پیپل. مسز عدیل کہہ رہی ہیں فرام شبنم فرام بلوچستان, گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہوں میں بالکل. اور آپ بتائیں کہ ٹاپک پہ کیا کہیں گی. اس کے علاوہ رحیم بلوچ صاحب کا بھی میسج آ گیا ہے. رحیم بلوچ صاحب کیسے آپ؟ اور کہہ رہے ہیں گڈ مارننگ سب کو میرا سلام. بالکل وعلیکم السلام, لیکن ٹاپک پہ کیا کہیں گے یہ بھی تو آپ لوگ بتائیں. اور انزیک کے میسج آ رہے ہیں ہمارے پاس اس ٹاپک پہ. اور انزیک کہہ رہے ہیں, ایک سیکنڈ رک جائیں. ہاں انزیک کہہ رہے ہیں کہ ہاں مجھے بہت جلدی دلی وابستگی ہو جاتی ہے, آپ نے ہیلو کہا اور میں نے ذہن میں ہماری دوستی کی 10th اینیورسری پلان کر لی. ہاں سویٹ از دیٹ. ہاں یار دوستی کی بھی اینیورسریز ہونی چاہیے. کہ ہاں تم مجھے 15 سال سے بھگت رہا ہے یار, مطلب کہ 15 سال سے ایسے ہوتے ہیں. لیکن اپریشیٹ جو ہے نا وہ کرنا چاہیے ایسے دوستوں کو جو آپ کو برداشت کر رہے ہیں. مطلب آپ میں ایسا ہے ہی کیا کہ لوگ آپ کو برداشت کر سکے. خیر ہو سکتا ہے آپ عظیم انسان ہو, ہمیں کیا پتا, تو میسج نہیں کریں گے آپ ہمیں. تو ہمیں میسج کریں آج ہی سمیا کی فیس بک پیج پہ, آج ہی سمیا کے انسٹاگرام پہ. تھرڈ طریقہ بھی ہے دوستوں, وہ یہ ہے کہ اپنے میسج باکس میں جائیں اور ٹائپ کریں کہ ایش آئی اسپیس آپ کا نام آپ کا میسج, اسے بھیج دیں گے آپ 3635 اور ہم پلے کریں گے آپ کے لیے پرانا گانا آج جانے کی ضد نہ کرو. یا ہم بجلی کو بولتے رہتے ہیں خدا کے لیے بجلی آج جانے کی ضد نہ کرو. ویسے نہیں 50-50 کا وہ بڑا اچھا میں نے ایک پروگرام دیکھا تھا ابھی حال ہی میں, وہ کہتا آج کھانے کی ضد نہ کرو. خیر اینی ویز کھانا ہو یا جانا ہو یہ گانا بالکل ہمیشہ ہر دور میں سہانا ہی لگتا ہے. آئیے سنتے ہیں.

0: Lifebuoy Anti-Dandruff Shampoo with yogurt and egg. 100% aage badho bina ruke.
1: Us on facebook.com/fm247365 fm247365 100 fm.
2: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
3: Yeh paigham, Hukumat-e-Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
4: FM 100 Traffic Update.
5: السلام علیکم پاکستان ایف ایم 100 پر ٹریفک اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں فاروق اظہار. شہر کراچی کی سڑکوں اور شاہراہوں پر ٹریفک کی صورتحال کچھ اس طرح ہے. ایف ایم 100 کو ملنے والی اطلاع کے مطابق یونیورسٹی روڈ سے گزرنے والا ٹریفک جو نیپا چورنگی سے اس وقت جیل چورنگی کی جانب جا رہا ہے درمیانی راستے پر کچھ سلو موو کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ قائد آباد سے مریض سٹی سے بلوچ کالونی کی جانب جانے والے ٹریک پر بھی درمیان میں مریض سٹی کے پاس بھی ٹریفک کی موومنٹ کچھ سلو ہے. وہ تمام لوگ جو اس راستے میں سفر کرنا چاہتے ہیں ٹریفک کی صورت سے آگاہ رہیں تاکہ بر وقت اپنی منزلوں تک پہنچ سکے. مزید دیر رہنے کے لیے سنتے رہیے ایف ایم 100 پاکستان.
4: دس ٹریفک اپ ڈیٹ واز برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100.

ٹیکن کیئر آف, کیونکہ وہ تو بزنس آپ کا ظاہر ہے پیچھے سے چل ہی رہا ہے. آپ کا صرف یہ کام تھا کہ آپ نے لوگوں کے لیے کام کرنا تھا, جو پیسے آپ نے اپنے پیسے نہیں لگانے, جو پیسے آپ کو دیے گئے ہیں, جو الاٹیڈ ہے, ان کو خرچ کرنا تھا. آپ نے صرف یہ دیکھنی تھی کہ جو سڑک بن رہی ہے وہ سڑک صحیح سے بن جائے. آپ لوگوں سے وہ تک نہیں ہو سکا, اور پھر آپ وہی. اچھا پھر یہ بھی نہیں کہ فیل ہو کے ریزائن کر دے شرم کے مارے کہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا, لیکن نہیں نہیں نہیں نہیں, آپ وہی بیٹھے رہیں گے ہمارے سب پہ سوار. تو ایسے لوگوں کو بندہ کیا کہے. اور یہ آپ, اور دوسری بات ہے, ہر کوئی محکمہ ہو جو صحیح کام کر رہا ہوں. میں بھی پچھلے دنوں میں گئی ہوئی تھی سکھر, اور انٹیریئر سندھ سے میرا گزر ہو رہا تھا. آپ کو لگے گا کراچی کے حالات برے ہیں, انہوں نے انٹیریئر سندھ کے لیے بھی کچھ نہیں کیا. پورے پورے رستے کے اندر جو روڈ جا رہا ہوتا ہے فرام نواب شاہ ٹوورڈ سکھر, لائٹ آف ہوتی ہے. وہاں لوگوں کے گھر تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں, وہاں عام ہے لوگ شہری کو, لوگوں نے اس کو ایکسپٹ کیا. وہ لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں آپ کو پوری سڑک کے اوپر صرف ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے, وہ ہے چائے کے ڈھابے. وہاں لوگوں کا صرف یہ کام ہے کہ چائے کے ڈھابے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. موبائل کے انٹرنیٹ کے سگنلز وہاں پہ آتے ہی نہیں ہیں. پورے رستے کے اندر کبھی موقع ملا تو آپ کو یاپ ہو. اور یہ بات بتاؤ, نا اہل صرف یہ ہماری گورنمنٹ نہیں ہے, ہماری یہ جو ٹیلی فون انٹرنیٹ پرووائڈرز بھی ہیں, اتنی بیکار ان کی سروس ہے, سگنلز آتے ہی نہیں ہے. کیا انٹیریئر ان کے لوگوں کو حق نہیں ملتا کہ وہ پیسے دینے کے باوجود بھی ڈیٹا کو ایکسس کر سکے, اچھے سگنلز کنیکٹیویٹی ہو؟ ابھی تک تو ہماری بیسک کنیکشن ہی نہیں صحیح ہوئی, اور یہاں پہ بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں کہ ہم اے آئی کی بات کریں. پہلے آپ لوگوں کو بیسک تو دے دو, بجلی گیس پانی, پھر ترقی کی باتیں کرو, پھر اتنی ہائی رائز بلڈنگز بناؤ کس کے لیے؟ اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کراچی میں کس لیے اتنی ہائی رائز بلڈنگز بن رہی ہیں. یار آپ کا ایک طبقہ تو بالکل بیسک میں الجھا ہوا ہے, آپ نے ہائی رائز بلڈنگز بنانی ہے. یہاں پہ ایک ون یونٹ گھروں میں آپ کو پانی نہیں ملنا, گیس نہیں ملنی, اتنی اونچی اونچی بلڈنگ وہاں کون رہے گا؟ اور یہی ہو رہا ہے کہ اتنی ساری پروجیکٹس جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ خالی پڑے ہوئے ہیں, اور لوگوں کا دل کراچی سے اٹھتا جا رہا ہے تھینکس ٹو کراچیز مینجمنٹ, جس کو کبھی کوئی اثر نہیں ہوگا. خیر میں کیا, جتنا بھی برا بھلا بول دیں ہم اس گورنمنٹ کو, کم ہی ہے. مطلب پھر میں سوچوں اس کا فائدہ بھی کیا ہے. خیر ہم اقبال حسین صاحب کا میسج آیا, وہ پڑھتے ہیں. اقبال حسین صاحب کیسے ہیں آپ؟ اقبال حسین صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور وہ بھی فیکٹری میں حادثہ ہوا, میرے ساتھ پاؤں میں فریکچر ہوا, سرجری ہوئی, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں. آپ سب سے دعا کی درخواست ہے, اللہ تعالیٰ صحت دے. آپ مجھے ہسپتال میں سن رہے ہیں, ہسپتال والوں کو بھی, سارے لوگوں کو میرا سلام. اور آئی ہوپ آپ کو ہسپتال میں کیا کہتے ہیں, آپ کی اچھا علاج ہو رہا ہوگا, اور آپ جو ہے کیا کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت دے. تو وابستگی کی ہم باتیں کریں. عابد امیر کو سو کے خیال آیا کہ وہ مجھے میسج کر دے. اور نسیم بدیر جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں نسیم بدیر جی, آپ کو میں نے بڑا مس کیا ہے. اور کیا کہتے ہیں, او مائی گاڈ امین غلامانی ہمیں سن رہے ہیں, واہ بھائی واہ کیا بات ہے. کیسے ہیں آپ امین؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. اور میں یہ کرتی ہوں, میں نام نہیں لیتی ہوں لوگوں کی. تو امین صاحب جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ پوزیشن پہ ہیں, اور اس کے بعد دلی وابستگی پہلے یہ قائم کر لیتے تھے, مگر اب ظاہر ہے جیسے جیسے انسان کی پوزیشن بڑھتی ہے ویسے ویسے جو ہے وہ دلی وابستگیاں کم ہو جاتی ہیں, اور بندہ پروفیشنل زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن خیر آپ اپنے کام میں بڑے اچھے ہیں, مبارک ہو آپ کو. اور رائٹ, اور اب ہمارا ٹائم ہو گیا ہے کہ ہم وائٹل سائنس یا جنید جمشید کے گانے لگائیں, اور کیونکہ ہمارا ٹاپک ہے کہ وابستگی, تو اسی پہ ہم یہ گانا لگا رہے ہیں. اور یہ گانا ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں اقبال حسین صاحب کو, کیونکہ وہ بیمار ہیں. اور نسیم پٹیل جی, عابد امیر صاحب, این زی اسپیشلی شہریار اینڈ امین غلامانی, یہ گانا آپ کے لیے, آئیے سنتے ہیں.

بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بینیفیشریز کے لیے اہم پیغام، صدر پاکستان کی خصوصی ہدایات اور وزیر اعظم پاکستان کے کیش لیس اکانومی ویژن کے تحت بینظیر کفالت پروگرام کی آئندہ قسط کی ادائیگی اب ہوگی صرف اور صرف بینظیر موبائل سم پر کھلنے والے ڈیجیٹل والیٹ اکاؤنٹ کے ذریعے۔ تو جن مستحق خواتین نے ابھی تک بینظیر موبائل سم نہیں لی، وہ ابھی اپنا ذاتی موبائل فون ساتھ لے کر قریبی بی آئی ایس پی دفتر جائیں اور اپنی بینظیر موبائل سم مفت حاصل کریں۔ یاد رکھیں، بینظیر موبائل سم مفت حاصل کرنے کی آخری تاریخ 15 جون 2026 ہے۔ قطار نہ انتظار، خواتین ہوں گی با اختیار۔ بینظیر کا بینظیر خواب، ہر عورت خود مختار با اختیار۔

0: and
1: Lifebuoy Anti-Dandruff Shampoo with yogurt and egg. 100% aage badho bina ruke.
2: خواتین و حضرات, منشیات وہ زہر قاتل ہے جس کی سنجیدگی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب یہ زہر ہماری رگوں میں زائد کر چکا ہوتا ہے. وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اوڑھے یہ لعنت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے. منشیات کی لعنت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں, جبکہ دراصل اس سمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے لے کے جڑتا ہے. گھر دل سے لوٹنا, والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا, خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا, غیر معمولی اخراجات میں اضافہ, یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں. خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھے تاکہ وہ تاحیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے. ہمارا عزم ایک قوم ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: FM 247 365 FM 247 365

ویلکم بیک جی, آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان. اور میں گرمی میں آپ سے یہ بولوں گی کہ پانی بہت پئیں, گھر سے باہر نہ نکلیں, آفس بھی نہ جائیں, گے فائدہ ہے. لیکن اگر گھر میں اے سی مہنگا لگے تو پھر آفس چلے جائیں. لوگ تو آفس اس لیے جا رہے ہیں, جلدی یہ پہنچ رہے ہیں کہ چلو وہاں اے سی میں تو بیٹھیں گے, لیکن بےچارے جو گھر میں آپ کے گھر والے ہیں ان کا کیا حال ہے. اور خیر گھر والے تو لیٹ بھی سکتے ہیں, سو بھی سکتے ہیں, لیکن کیا کریں. تو لائٹ آئی ہوپ آپ کے یہاں ہو. لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہوا لائٹ کے مسئلے سے حل کرنے کے, جنریٹر اور بیٹریز, یو پی ایس, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے, ہاں سولر پینلز, کیا کچھ یہ لوگ مجھے ان کا بچے سے بھی ٹیکس لگا دیں, مطلب بالکل بھی آپ کو جینا نہیں دینا چاہتے. لیکن خیر آپ نے لڑنا ہے. اس کے علاوہ الیکٹرو لائٹس ہوتی ہیں وہ ضرور رکھیں گھر کے اندر, الیکٹرو لائٹس, مطلب کہ وہ بچوں کو جب پیٹیٹرال دیتے ہیں, جب بچوں میں ویکنیس ہو جاتی ہے یا ان کو ڈائریا ہوتا ہے, تو وہ ایک چیز بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن کوشش یہ کریں کہ جو لوگ ڈائبیٹک ہیں وہ کوئی ایسی چیز استعمال نہ کریں جس میں ایڈڈ شوگر ہو. لیکن جو جن کو ڈائبٹیز نہیں ہے وہ آرام سے یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ اس میں مطلب اورنج والا ایک وہ ڈرنک ہوتی ہے پانی میں ڈالیں, ٹھنڈے پانی میں, اور وہ آپ کی صحت کے لیے جو ہے وہ پھر بہت اچھی ہوتی ہے. شکریہ. ہاں جی, تو اب یہ بہت ضروری ہے کہ یو کیپ یور انٹیک, سے پانی کے اندر لیمو ڈال کے پی لیں یا گریپ فروٹ کا جوس پی لیں, دس از آلسو امپورٹنٹ, ٹھنڈا پئیں. لیکن جب بھی آپ کوئی چیز ٹھنڈی یا گرم پئیں اسے کوشش یہ کریں, کیا تو ٹھنڈے ہی پی لیں, گرم کا کیا کریں گے, لیکن یہ کہ اس کو بیٹھ کے سکون سے پئیں. جتنا آپ ٹھنڈے پانی کو یا ٹھنڈی ڈرنک کو اندر آرام آرام سے لیں گے اتنی آپ کی باڈی پہ اثر ہوگا. اور یہ ہمارے مذہب میں بھی کتنی اچھی باتیں ہیں کہ پانی ہمیشہ بیٹھ کر سکون سے آہستہ آہستہ پینا چاہیے. لوگ بڑے آرام سے کولڈنگ پی رہے ہوتے ہیں سپیڈ کے اندر. ہر کولڈنگ تو بالکل بھی نہیں پینی چاہیے آپ کو, آپ کو بڑھا کتنا دل چاہے, یہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کو سکون دے گی, لیکن بعد میں یہ شوگر اسپائک آپ کی بہت زیادہ ہے, آپ کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے, اور اٹ از ناٹ ایٹ آل ہیلدی. جب آپ کے پاس اتنے سارے ہیلدی آپشنز ہیں, فروٹ جوسز ہیں, تربوز کھائیے, نیچرل چیزیں لیجیے. اللہ تعالیٰ نے جب گرمیاں دی ہیں تو گرمی کو بیٹ کرنے کے لیے اسی طریقے کے پھل بھی آپ کو دیے ہیں, تو پھلوں کا زیادہ استعمال کریں. خدا کے لیے بریانیاں اور قورمے نہ کھائیں, اور اگر ابھی آپ کے گوشت ابھی بھی فریزر میں گوشت ہے اس کو معاف کر دیں, اتنی شدید گرمی میں گوشت کھانے سے اوائڈ کریں. میں کیا کروں, کل بھی لوگ گوشت کھلا رہے تھے, لیکن میں کو بتا رہی ہوں مسالے والی چیزیں, یہ ساری چیزیں آپ نے جو ہے نا بالکل اوائڈ کرنی ہے. تو پبلک سروس میسج بائے آر جے سمیا, وہ بھی بالکل فری فری فری. میرے ساتھ کسی نے تعاون نہیں کیا, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں کسی اور کے تعاون کے ساتھ یہ پبلک سروس میسج نہیں دے رہی, کاش کے کرتے میرے ساتھ تعاون. لیکن یہ وہ ہیں جو تعاون کرنے کے لیے پیسے لیں گے. خیر اچھا, اتنی مزے کی بات, اور مجھے اتنی مزے کی بات کرنی ہے سندھ گورنمنٹ کے لیے. شاہ فیصل برج ایک بن رہا ہے, تو وہ مطلب اس کے اندر نا جب بھی آپ دیکھو, میں نے کہا یار اس کے نیچے رنگ کیسے ہو گئے, کیونکہ سندھ گورنمنٹ کی پہچان یہ ہے کہ جو بھی وہ انڈر پاسز بناتی ہے انتہائی گرے گرے, پورے شہر کو انہوں نے گرے کر دیا, آنکھوں میں چپتا ہے مجھے گرے کلر, گرے براؤن, وہ کنکریٹ والا کلر. تو اب وہ میں نے کہا ہینگ ہے تو بھی بنا نہیں ہے, تو اس پہ پینٹ شروع ہو گیا. تو یہ اتنے چلاک لوگ ہیں, یہ پینٹ والوں سے بھی اسپانسر کراتے ہیں, اور اس نے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے یہ پینٹ والا, میں پینٹ والوں کی مارکیٹنگ تو میں نہیں کر سکتی, لیکن اس سے کلر کروا کے انہوں نے اپنا نام بھی لکھا ہوتا ہے کہ ہاں ہاں یہ وش کی وہ پورا کریڈٹ لے لیں گے اور پینٹ بھی بالکل مفت کروا دیں گے. مطلب ہر ان کو پیسہ نہ خرچ کرنا پڑے, ان کے چچا جان کا پیسہ ہے, کس کا پیسہ بچا رہے, ہمارا ہی تو پیسہ ہے نا, وہ عوام کا جو ٹیکسز میں اور ای چلان سے لے لے کے بھر رہے ہو, تو خرچ کر دو گے عوام پہ تو کیا چلا جائے گا. لیکن نہیں نہیں نہیں, ہاتھ انہوں نے ایسے پکڑا ہوا ہے نا, سوچیں عوام کے پیسوں پہ ان کا یہ حال ہے, اپنے پیسوں کا کیا کرتے ہوں گے, ان کو جانے دیں, باتیں نہ کرو. اور اس کے علاوہ عابد امیر نے میسج ہمیں کیا تھا ایک, اور عابد امیر نے کہا تھا کہ ہاں جی ایک انہوں نے عمران صاحب کے لیے جو ایک تو اتنے سارے ان کے ایک میسج پہ سکون کے لیے, اگر آپ ادمی کنفیوز ہو جاتی ہوں میں, کہ عمران صاحب سلام دعا کہہ رہے ہیں سمیا, اور کہتے ہیں ہماری فیکٹری جو کہ موجود ہے سائٹ ایریا میں اس کے لیے بھی کچھ کہیں. سمیا پنکھے جو لگے ہوئے تھے اس کو بھی ہم سے اوپر کروا دیا, کام بھی آگ اور لوہے کا ہے, گرمی میں اتنا برا حال ہے کہ اکثر طبیعت خراب ہو جاتی ہے, اور کل بھی چھٹی لی اور شکایت کرنے پر ایسے صاف جواب ملے ہیں جس سے کوئی انسان نہ بھیڑ جسم انسان نہ کوئی بھیڑ بکری اڑانا. عمران راجپوت,
एक्चुअली बात यह है कि उनको अपने मजदूरों से दिली वाबस्तगी बिल्कुल भी नहीं हुई। कुछ ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जिनको अपनी नौकरों से इतनी ज्यादा दिली वाबस्तगी होती है कि वो खाना भी उनके साथ खाते हैं और ईद पे खासतौर पर बुला के उन्हें खिलाते हैं। ऐसे भी लोग बहुत प्यार करते हैं अपने काम करने वालों से। लेकिन कुछ लोग जो फैक्ट्री मालिकान हैं उनके लिए मैं यही बोलूंगी कि जुल्म की ये रात कटेगी, इमरान साहब आपके बॉस की वाट लगेगी। तो यही मैं कह सकती हूं कि अभी मैंने उनका नाम नहीं लिया, आप डिटेल चाहे तो शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आप लोगों से लूंगी इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेजेस। हम तो जी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हमें तो हर एक से मोहब्बत हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं होती। उनके साथ सालों काम करो, उनके दिलों पर ऐसी मोहर लगी है, उनको नहीं होती मोहब्बत। खासतौर पर बॉसेस और मालिकान टाइप जो लोग होते हैं और सियासतदान और लीडर्स वाले, उनको किसी से मोहब्बत नहीं होती। उम्मीद रखना ही बेकार है। खैर, अपना बहुत ख्याल रखें, खुद ही रखना है ख्याल, ये ना बोले कोई और आपका ख्याल करे, सिर्फ अपना ही ख्याल कर लें और अपनी सेहत का भी और गर्मी से बचें। एंड आई एम लीविंग यू विद दिस ट्रैक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: This program was brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: And
2: Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
0: And
3: HBL Freedom Account. Jahan khwab. वहाँ HBL
0: एंड
4: अगर आप हैं इन ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
0: एंड
5: जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो ये लो बाय जस्ट कैश
0: एंड
6: लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे
0: एंड
7: फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
0: एंड
8: तूफान है
0: And
9: Lifebuoy Anti-Dandruff Shampoo with Yogurt and Egg. 100% aage badho, bina ruke.
10: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago.
11: Ahmed, hatu wahan se.
12: Hadise achanak hi hua karte hain. Ghabraye nahi. समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत हुकूमत सिंध
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
13: خالص اجزا بھروسے مند شفا شواب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شواب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
3: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں HBL
14: پبلک سروس میسج شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں ہلکے کپڑے پہنے سر ڈھانپ کر رکھیں دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں زیادہ پانی پیئیں اور محفوظ رہیں یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے
3: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان مفت IBFT مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
14: پبلک سروس میسج شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں ہلکے کپڑے پہنے سر ڈھانپ کر رکھیں دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں زیادہ پانی پیئیں اور محفوظ رہیں یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: FM 24/7 365
3: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترجیح دیں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: ایف ایم 100،
4: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
2: السلام علیکم پاکستان۔

0: پبلک سروس میسج. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: 45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul
1: ja. Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
4: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
3: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: पब्लिक सर्विस मैसेज। شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں، غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں، ہلکے کپڑے پہنے، سر ڈھانپ کر رکھیں، دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں، زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں۔ یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ، پی ڈی ایم اے، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
4: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
3: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا، الیکٹرانک جعلسازی، سپیمنگ، دھوکہ دہی، بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ، چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت، مثلا کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا، متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں۔ اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں۔ اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں۔
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
8: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
9: Like us on facebook.com/FM247365
10: FM247365 Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
11: Only music, no RJ talk.
10: This is FM 100.
12: Come on.

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

0: پاکستان سمیت دنیا بھر میں بہت سی عورتوں کو مالی، جسمانی، ذہنی اور جنسی گھریلو تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چاہے آپ کسی کے شوہر، والد، بھائی یا بیٹے ہوں، اپنا سٹریس اور فکر کو اپنی بیوی، بیٹی، بہن یا والدہ پر ہرگز نہ نکالیں۔ حکومت پاکستان نے گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی عورتوں کے لیے خصوصی ہیلپ لائن 1099 کے ساتھ ہیلپ لائن 1099 ایپ کا آغاز کیا ہے، تاکہ ہمارے ادارے ان کی بھرپور مدد کر سکیں۔ اگر آپ یا آپ کے جاننے والے گھریلو تشدد کا شکار ہیں تو فوری طور پر ہیلپ لائن 1099 ایپ کو گوگل پلے اسٹور اور ایپل اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ ہوم اسکرین پر اپنا نام، فون نمبر اور شناختی کارڈ نمبر درج کر کے سائن اپ کریں۔ ہنگامی حالات کی صورت میں جہاں آپ کی یا کسی کی جان خطرے میں ہو، لال بٹن کا استعمال کریں، جس سے متعلقہ ادارے آپ کی مدد کے لیے فوری حرکت میں آ جائیں گے۔ تفصیلی شکایت کے لیے سبز بٹن کا استعمال کریں، جس میں آپ تحریری شکایت کے ساتھ ویڈیو، تصویر اور آڈیو ثبوت بھی جمع کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، گھریلو تشدد قانوناً جرم ہے اور ہم سب کو مل کر اسے روکنا ہے۔ تشدد سے تحفظ آپ کا حق ہے۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: 100 ایف ایم۔
3: ہائی فرینڈز، آئی ایم مکال ذوالفقار، اینڈ ٹوڈے آئی ایم ناٹ اسپیکنگ ٹو یو ایز اے پبلک فگر، بٹ ایز سم ون ہو کیئرز اباؤٹ یور فیوچر۔ We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں۔ لمبی آستین والے کپڑے پہنیں۔ مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
5: FM 24/7 365. Don't miss out. Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
6: Join Fatima Khan.
5: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
6: Midday break a blast.

Yes, everybody. So I am here. اور آپ لوگوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آج تو پروگرام کے آغاز میں ہی ہم نے کراچی کی اس وقت شدید گرمی کا ذکر کرا, کیونکہ جو کہ اس وقت کراچی میں ایکچولی میں ہے, اور درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. اس وقت ریئل فیلز لائک از 45. جی ہاں, 39 اس وقت کراچی کا ٹیمپریچر ہے, اور 43 تک جانے کا امکان موجود ہے آج اور جمعے والے دن. وہیں کہیں یہ صورتحال صرف کراچی کی نہیں, دیگر شہروں کا بھی یہی حال ہے اس وقت جو ہے وہ, صرف اور صرف ہم کراچی کو نہیں بلکہ پورے پاکستان میں اس وقت گرمی کی شدت جو ہے وہ برقرار ہے. اس وقت لاہور کا درجہ حرارت کو اگر مد نظر رکھ کے گفتگو کی جائے تو 40 ہے, جبکہ محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت 44 ہے. اور لاہور کی گرمی بھی بھائی بڑی زبردست قسم کی ہوتی ہے اس وقت. اور اگر ہم لاڑکانہ کے درجہ حرارت کو دیکھیں جو کہ 48 ہے, او مائی گاڈ. تو یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ صرف سب یہی نہیں سوچیں کہ یہاں یہ صورتحال ہے, سندھ کے تو دیگر شہروں کا بہت برا حال ہے. پنجاب میں بھی اس وقت بڑی گرمی ہے, اور اس وقت لاڑکانہ میں ریئل فیلز لائک از 51. دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کے اور بھی پاکستان کے مختلف شہروں کا درجہ حرارت کتنا کتنا ہائی ہے. تو اس وقت ویسے موسٹلی کراچی کا درجہ حرارت جو ہے وہ 40-41 چل رہا ہے. کراچی نہیں بلکہ پاکستان کا زیادہ تر درجہ حرارت جو ہے وہ یہی صورتحال ہے. کہیں حیدرآباد کی بات کی جائے وہاں 39 ہے, اور ابھی تو صرف یہ ابھی کا ٹیمپریچر ہے, اور تھوڑی زیادہ بڑھ جائے گا درجہ حرارت, بیکاز 4 بجے کے بعد سے ٹیمپریچر گرنا شروع ہوتا ہے, لیکن اس سے پہلے اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے. سو پلیز ٹیک کیئر, آپ لوگ اپنا بھرپور خیال رکھیں, غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلیں, اور گھر سے باہر نکل آئیں تو اپنا بھرپور خیال رکھیں, خوب سارا پانی پیتے رہیں, یہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہیں. اپنے سر کو کور رکھیں, یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ہلکے کپڑے پہنیں اور ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن کر آپ گھر سے باہر نکلیں, اور یہ چیز کا بھی خیال رکھیں کہ گرمی سے ٹھنڈے میں اور ٹھنڈے سے گرمی میں مت جائیں. تو بھائی یہ تو ہو گیا امپورٹنٹ پیغام. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس میسج آیا, کہتے ہیں ہیلو آپی, یس گرمی تو بہت ہے, بالکل جی, اور ہم آپ لوگوں تک آگاہی بھی فراہم کر رہے ہیں. اچھا بھائی, ایک تو یہ دن آج ہم نے آپ کو بتایا کہ منایا جا رہا ہے کہ ہائی ڈے آج ہے, کہ آپ کسی کو ہائی کریں, جو کہ اچھی بات ہے, ضرور کریں بھائی کسی کو ہائی. سے ہائی اینڈ ہیلو ڈے آج منایا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آج بھائی منایا جا رہا ہے ایک اور دن, اس دن کا نام ہے نیشنل میک لائف بیوٹیفل ڈے. اوکے, اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کا آج دن منایا جا رہا ہے. تو بالکل بھائی, آپ لوگ اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں, کیونکہ زندگی کو اچھا بنانا یا بگاڑنا یہ سب آپ کے اپنے ہاتھوں میں موجود ہے. تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں, اپنی زندگی سے خوش ہوں, اپنی جو بھی کام آپ کر رہے ہیں وہ ہنسی خوشی کریں. بہت سارے لوگ نا یہ کرتے ہیں کہ بڑے ہی جو ہے وہ دکھی رہتے ہیں یا افسردگی کے ساتھ کوئی کام کرے ہوتے ہیں, تو ایسا نہ کریں بھائی. یہ زندگی بڑی خوبصورت چیز ہے, بڑی قیمتی چیز ہے, اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو جلدی نا چیزوں سے تھک جاتے ہیں, یا تھک ہار کے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یار بس اب یہ نہیں اب وہ نہیں. تو ایسا نہ کریں بھائی, زندگی بڑی خوبصورت چیز ہے, اس کو انجوائے کریں اور اللہ پاک کا شکر ادا کریں. اس وقت آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس چیز کو ضرور ریئلائز کریں کہ شاید اس وقت ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے پاس ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہیں. تو خدا تعالیٰ کا بھرپور شکر کریں اور اپنی زندگی کو ہنسی خوشی گزاریں, تبھی تو بنتی ہے جی زندگی بیوٹیفل. سو میک یور لائف بیوٹیفل. اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں بھائی, ایک ادھر ٹریک کی جانب بھی جانا چاہیے, مجھے لگتا ہے اٹس اے گڈ آپشن. تو چلیں جی, نازیہ حسن کی آواز کو شامل کرتے ہیں اور آتے ہیں واپس اس خوبصورت سے ٹریک کے بعد.

تو نازیہ حسن کی آواز آپ لوگ سب سن رہے تھے, اور آج کل تو روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی ایک ٹریک ہم نازیہ حسن کی آواز میں ضرور شامل کرتے ہیں, کیونکہ نازیہ حسن ویسے میری کرنٹ فیوریٹ نہیں, ہمیشہ سے فیوریٹ رہی ہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ویسے تو بھائی سارے سنگرز کی آواز کو شامل کریں, لیکن آج کل نازیہ حسن کی آواز کو ہم بالخصوص ضرور ایڈ کر لیتے ہیں. نازیہ حسن ہو گئے, آصم اظہر ہو گئے, اور عاطف اسلم ہو گئے, علی ظفر ہو گئے, راحت فتح علی خان ہو گئے, اور بہت سارے سنگرز ہیں بھائی, لاتعداد, حدیقہ کیانی ہو گئی, ان سب کی تو آوازوں کو ہم ضرور شامل کرتے ہیں, فرحان سعید کی آواز کو بھی ہم شامل کریں گے. تو بہت ساری باتیں اور بہت سارے ٹریکس ابھی باقی ہیں میرے دوستوں, سو آپ نے کہیں نہیں جانا ہے, آپ لوگ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں, اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, کیے چائے لکھیں, اسپیس دیں, اپنا میسج ٹائپ کریں اور سینڈ کر دیں 3636 پہ. چلتے ہیں ایک عدد بریک کی جانب, اور آتے ہیں واپس بریک کے بعد.

0: It's 1 p.m. The Time Check is brought to you by
1: Reno by JazzCash.
2: अभी JazzCash app download करो और Yellow के through payment करो.
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
4: Assalamualaikum Pakistan.
0: Azan-e-Zuhr pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
5: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے اور بری باتوں سے منع کرنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو۔ سورہ توبہ۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, راہیم یاکان, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلان, اکراس پاکستان, دس از ایف ایم 100.
4: ذرا بہن, ذرا بات تو سنو. ہٹو پیچھے, بھاگو.
5: احمد, ہٹو وہاں سے.
0: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں, گھبرائے نہیں, سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت, حکومت سندھ.
6: ایک دو تین یلو, ایک دو تین یلو.
7: یہ کیا ہے بھائی؟
6: ایک جیکٹ, شوز ہو یا واچ, جو چاہے سلیکٹ کرو. دو, جیس کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو. اور تین, یلو سے اپنی پیمنٹ کو 3 انسٹالمنٹس میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
8: جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو. یلو بائی جیس کیش.
6: ابھی جیس کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو.
9: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کے عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتے ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100. لائک اس آن facebook.com/fm247365.
10: Let's 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
11: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: لگتا ہے کہ جب بھائی مختلف موضوعوں پر ڈرامے بنائے جا رہے ہیں اور لوگوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, اویئرنیس جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے, سو دیٹ از ریئلی نائس. اور آج کل لوگ کافی پسند ہی کر رہے ہیں اس ڈرامے کو. فرحان سعید اور ثنا جاوید جو ہیں وہ اس میں مین کریکٹرز ہیں, سو آپ بھی ضرور دیکھیں اس ڈرامے کو اور انجوائے کریں. فی الحال ہم چلتے ہیں ایک عدد بریک کی جانب اور آتے ہیں واپس بریک کے بعد.
1: ازرا بہن ذرا بات تو سنو, ہٹو پیچھے بھاگو.
2: احمد ہٹو وہاں سے.
3: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں, گھبرائے نہیں, سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت, حکومت سندھ.
4: پلیٹفارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے, ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیور پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سیز کو تسلیم کرنا ہے.
5: ایک دو تین یلو, ایک دو تین یلو,
6: یہ کیا ہے بھائی؟
5: ایک جیکٹ, شوز ہو یا واچ, جو چاہے سلیکٹ کرو. دو جیس کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو, اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو 3 انسٹالمنٹس میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
7: جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو. یلو بائی جیس کیش.
5: ابھی جیس کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو.
8: توہین رسالت, نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب, ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے, سائبر کرائم ونگ, پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنے, میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.
0: Yes everybody, so I am back. اور اب جب ہم کے واپس آ چکے ہیں تو چلیں جی آپ کو ایک عدد بات بھی بتاتے چلتے ہیں. سو ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ پائیں مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ, بہترین موبائل ایپ. اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ.

جی تو بھائی واپس آ چکے ہیں اور یہ وقت لنچ کا ہے. تو لنچ میں کیا کیا موجود ہے, مزے مزے کی ریسیپیز جو ہیں وہ ہمیں پتہ چل رہی ہیں, ریسیپیز نہیں بلکہ ہم کہیں گے کہ ڈشز پتہ چل رہی ہیں کہ اس میں کون کیا کھا رہا ہے, کیا پکا رہا ہے, کیا بنا رہا ہے. تو زبردست ہے بھائی اس وقت آپ کے لنچ میں جو بھی موجود ہے, مگر کوشش کریں کہ جی ہیلدی چیزیں کھائیں اور اس وقت لائٹ لائٹ چیزیں کھائیں کیونکہ گرمی کی شدت برقرار ہے اور اس گرمی میں نا آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے, بیکاز دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. تو یہ ہمارا ایک امپورٹنٹ پیغام ہوتا ہے کہ بھائی آپ لوگ جو بھی کھا رہے ہیں وہ ایسا ہو کہ تھوڑا ہیلدی شیلدی ہو, تاکہ آپ کو اس کے کھانے میں کوئی مشکلات کا سامنا کرنا نہ پڑے. خیر جی, اسی کے ساتھ ساتھ جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جی وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے, کیونکہ پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل اپنے اختتامی مراحل کے قریب آ چکا ہے اور اب یہ قریب آ چکا ہے, تو یعنی کہ آپ کو یہ کہنا ہے کہ آپ جلدی سے میسج کریں ہمیں تاکہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکیں. اور دوسری بات یہ کہ بھائی احتیاط تو ہم نے آپ کو خوب ساری بتائی ہیں جس پر آپ کو عمل کرنا ہے, لیکن فی الحال میرے پاس موجود ہے ایک ادھر ٹریک, میں سوچوں کہ اس کم وقت میں اسے بھی شامل کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگ انجوائے کریں. اور بہت دنوں سے میں حدیقہ کہنے کا جب بھی یہ ٹریک لگانے والی ہوتی ہوں نا میرے پاس کم ہی ٹائم ہوتا ہے, تو چلیں جی آج ہم آپ کو دوسرا ٹریک سناتے ہیں اور حدیقہ کہنے کا تب سنائیں گے جب ہمارے پاس پراپر ٹائم ہو اسے انجوائے کرنے کے لیے.

0: کم از کم دن میں ایک دفعہ شوگر ضرور چیک کریں. ان کو چاہیے کہ اپنے شوگر کے ٹارگیٹ رکھیں. فاسٹنگ شوگر ہونی چاہیے 80 سے لے کے 130 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر, اور رینڈم شوگر 180 ملی گرام سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے, یا اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اپنے ٹارگیٹ رکھیں. یعنی پریگننٹ فیمیلز میں بھی ڈفرنٹ ٹارگیٹس آ جاتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے معالج کے ساتھ مستقل رابطے میں رہے. اگر وہ ان کو 3 مہینے بعد بلاتے ہیں یا 6 مہینے بعد, تو اس پہ ان کو آنا چاہیے. تھرڈ نمبر پہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے روٹین کے ٹیسٹ, اب وہ روٹین کے ٹیسٹ کون سے آ جاتے ہیں, جیسے ہم نے بات کی کہ اپنی فاسٹنگ شوگر ایچ بی ون سی 3 مہینے کم از کم چیک ہونا چاہیے, فاسٹنگ لپڈ پروفائل, کریٹینین چیک ہونا چاہیے, ایک یورین ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے اسپاٹ یورین فور البیومن ٹو کریٹینین ریشو, یہ سال میں ایک دفعہ ضرور چیک ہونا چاہیے شوگر کے مریض کا. شوگر کے مریض کا سال میں ایک دفعہ پیروں کا معائنہ کرانا بہت زیادہ ضروری ہے, تاکہ وہ اس چیز کا انتظار نہ کریں ان کے پیروں میں زخم بن جائے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. کیونکہ اکثر شوگر کے مریضوں کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ ان کے پیروں میں زخم ہے تو ڈاکٹر کو چیک. شوگر کے مریضوں کو اپنی دیکھ بھال کے لیے اپنے آنکھوں کا معائنہ سال میں ایک دفعہ ضروری کرانا چاہیے, تاکہ ان کو ڈائبٹک ریٹینوپیتھی یعنی کہ آنکھوں کے اندھے ہونے کے عمل سے وہ وقت پہ بچ سکے. اس کے ساتھ ساتھ اپنی دوائیوں کی پابندی رکھنی چاہیے. اگر انسولین کا استعمال کر تو اس کی ٹیکنیک شوگر کے مریضوں کو پتا ہونی چاہیے کہ وہ انسولین کس طریقے سے لگائیں گے اور کہاں لگانی چاہیے. دیکھیے شوگر کا مطلب صرف اور صرف یہ نہیں کہ آپ کو ڈاکٹر نے دوائی لکھ کے دے دی تو بس آپ کو وہ دوائی جاری رکھنی ہے. آپ نے ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کرنا ہے, دوائیوں کی پابندی رکھنی ہے, وقتاً بوقتاً ڈاکٹر کو دکھانا ہے, اپنے روٹین کے ٹیسٹ کرانے ہیں, اپنے پیروں کا معائنہ کرانا ہے, آنکھوں کا معائنہ کرانا ہے. اور یہ ٹیسٹ کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آنے والی جو پیچیدگی ہے, کیونکہ شوگر ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر اس میں ہم اپنی دیکھ بھال نہ رکھیں تو وہ سر سے لے کے پیر تک جسم کے ہر حصے کو متاثر کر سکتی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے اس میں ڈائٹ اور ایکسرسائز, کیونکہ اگر آپ دنیا کی کوئی بھی اچھی سی دوائی بھی استعمال کریں ڈائٹ ایکسرسائز نہیں کریں گے تو آپ کی دوائیاں کارآمد ثابت نہیں ہوتی.
1: بالکل ٹھیک, آپ نے بالکل بڑی اچھی آپ نے ڈیٹیل میں لوگوں کو بتایا کہ کیا کیا چیزیں اس وقت بڑی ضروری ہیں, کہ آپ نے کن کن چیزوں کو معائنہ کرانا ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو آپ لوگ ضرور اس پروگرام سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے. بالکل. اچھا سر, میں یہ بھی جاننا چاہوں گی, ابھی ہم نے بات کری, ذیابطیس تو ہمارے پروگرام کا موضوع ہے یہ جس سے ہم لوگوں تک آگاہی فراہم کر رہے ہیں, لیکن میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ذیابطیس کی وجہ سے دوسرے ہارمونل اور بھی کون کون سے مسائل ہو جاتے ہیں, کون کون سے ہارمونل ڈسٹربنس ہو جاتی ہے ذیابطیس کی وجہ سے.
0: دیکھیں ذیابطیس کی وجہ سے جب بھی ہمارے پاس کوئی مرد حضرات کی اگر میں اسپیسیفکلی بات کروں تو مرد حضرات میں ہم اگر وہ کسی بھی قسم کی ہارمونل پرابلم کی شکایت کرتے ہیں, کسی بھی مردانی کمزوری کی شکایت کرتے ہیں, تو ہم ان کو 3-4 ٹیسٹ ضرور بتاتے ہیں. سب سے پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے ٹیسٹوسٹیرون, یعنی صبح 8 بجے ناشتے سے پہلے فاسٹنگ میں ٹیسٹوسٹیرون ہارمون چیک کرنا چاہیے, کیا اس میں کوئی کمی تو نہیں آ رہی ہے شوگر کی وجہ سے یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے. دوسرا تھائرائڈ ہارمون ٹیسٹ ہونا ضروری ہے, مردوں کو ضرور چیک کرانا چاہیے, کیونکہ یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کسی بھی کمزوری کی. اس کے علاوہ پرولیکٹن ہارمون ہوتا ہے جو کہ اکثر فیمیلز میں بھی چیک کیا جاتا ہے اور میلز میں بھی ضرور چیک کرانا چاہیے اگر مریض اس طرح کی کمزوریوں کی شکایت کرتے ہیں. ادر دین دس, جیسے ہم نے باقی روٹین کے ٹیسٹ کی بات کی, وہ تو ان کو چیک کرانا ہی چاہیے. اکثر آج کل ہم بات کر رہے ہیں موٹاپے کی, تو انہیں چاہیے کہ اپنے لیور فنکشن ٹیسٹ ضرور کرانا چاہیے, تاکہ دیکھا جائے کہ جگر پہ چربی, جس کو آج کل کے زمانے میں کہا جاتا ہے میش یا میسج کے نام سے جانا جاتا ہے. تو یہ وہ روٹین کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ مریضوں کو یا لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے یا ہدایات کے مطابق وہ ٹیسٹ کروائے. ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر ہمارے پاس مریض آ جاتے ہیں کچھ ہارمونس کے ٹیسٹ کروا کے ڈائریکٹلی کلینک پہ لے کر آ جاتے ہیں, لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ٹیسٹ کرانا صبح چاہیے تھا یا شام کو کرانا چاہیے تھا. تو وہ اس وجہ سے جب رپورٹ دیکھنے کے بعد وہ ذہنی اتنی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے, ان کو اگر کوئی تکلیف نہیں بھی ہوتی تو وہ ان کے ذہن میں آنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کمزوری اس ہارمونس کی کمی کی وجہ سے مجھے ہو رہی ہے.
1: بالکل ٹھیک ہے, دس از آلسو ویری امپورٹینٹ. اچھا سر, کیا خوراک اور طرز زندگی میں تبدیلی سے ذیابطیس کو روکا یا کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟
0: بہت امپورٹنٹ سوال ہے فاطمہ. اگر آج سے چند سالوں پہلے یہ بات کی جاتی تھی کہ کیا شوگر ختم ہو سکتی ہے تو کہتے تھے نہیں ہو سکتی, لیکن اب جو ریسرچ ہے اور آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ دنیا بھر میں خوراک, وزن کم کرنا, ان چیزوں پہ بات کی جاتی ہے. کیونکہ اگر ایک اچھی لائف اسٹائل گزاری جائے, خوراک, ورزش, اپنا خیال رکھا جائے, تو آپ کا وزن کم ہونے سے, اپنی خوراک کو کنٹرول کرنے سے آپ کی شوگر ریورس بھی ہو جاتی ہے. یعنی کہ آپ اچھی خوراک کیسے اچھی خوراک رکھتی ہیں, یعنی کہ ہماری سنت ہے کہ آپ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں. آپ کوشش کریں کہ آدھا گھنٹہ واک کریں یا ناشتے سے پہلے کریں, رات کے کھانے سے پہلے واک کریں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم جو آج کل بیکری آئٹم کا استعمال بہت کامن ہو چکا ہے, کیک رس, پاپے, بسکٹ, اسی طریقے سے فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں, برگر, پیزا, پاستا, جوسز, کولڈ ڈرنک, فریش جوس, پکوڑے, بریانیاں, دیکھیں یہ سب چیزیں اب ہماری زندگی میں آ چکی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ چلیں اگر آپ اس کو مکمل طور پہ بند نہیں کر سکتے تو اگر آپ روزانہ اس کا استعمال کرتے ہیں, اس کو آپ مہینے میں 15 دن میں ایک دفعہ کریں. آؤٹنگ اگر آپ کرتے تو کوشش کریں کہ پروٹینز کا استعمال زیادہ کریں. اگر آپ چاول کے

0: public service message. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پیئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
1: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: Like us on facebook.com/fm247365.
4: fm247365.
5: Let the music take control.
6: Let the music take control.
5: That is FM 100 Pakistan.
7: Your favorite number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio with your very own RJ Jasmine.

0: It's 3 p.m. The Sun Check is brought to you by
1: Lelo by JazzCash.
2: अभी JazzCash app download करो और ये लो के through payment करो.
3: जरा बहन, जरा बात तो सुनो. हटो पीछे, भागो. अहमद, हटो वहाँ से.
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें. सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं. इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं. करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें. महकमा सेहत, हुकूमत सिंध.
5: पब्लिक सर्विस मैसेज. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں. دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
6: 100 FM.
5: پبلک سروس میسج. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں. دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
0: لائک اس آن facebook.com/fm247365.
7: Let's celebrate
8: 31 years of memories, milestones and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
9: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
10: In radio.

Radio. Radio. Alrighty everyone, welcome back. So you're listening to FM 100 Pakistan and aap log bilkul hame messages kar rahe hain 3636 per. Like a car bahut hi aasan hai, just type K shayad then leave space. Aapka message, aapka naam, aapki request aur 3636 per bhejna hai facebook.com/charger.jasmine JZMINE. اس پہ بھی آپ لوگ کے میسیجز آ رہے ہیں اور وہاں پہ بھی ان باکس کر کے آپ لوگ بتا سکتے ہیں اپنی ریکویسٹ جو ٹریک سننا چاہتے ہیں. اوکے ندا نے ہمیں میسج کیا ہے. وعلیکم السلام ندا, بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں میں, آپ بتائیے آپ کیسے ہیں. اور کہا ہے کہ سانگ آلہ بلی پلے کر دیجیے گا. ٹھیک ہو گیا, ضرور پلے کر دیں گے آپ کے لیے. تھینک یو سو مچ فار یور میسج. اوکے سو 3:04 ہو گئے ہیں, 4 تک آپ لوگ کے ساتھ ہم موجود ہیں. سو آپ لوگ میسجز کریں جلدی جلدی سے. اینڈ یو آر پلئنگ یور سانگس. سو رائٹ ناؤ وی آر موونگ آن ٹوورڈز انادر ٹریک اینڈ دس از گوئنگ ٹو بی دا سانگ کالڈ ڈھولا. یہ ہمارے پاس نگہت کی ریکویسٹ آئی تھی.

0: Genie in Radio. Radio.
1: Alrighty, so now welcome back. So you're listening to FM 100 Pakistan and hamare paas Bilal ka message aaya hai. Walaikum assalam. Aur request kiya hai inhone hamra play kar dijiye Aasim Azhar ka song. Theek ho gaya, zarur play kar denge aapke liye. Thank you so much for your message. Okay, so we've got a message here from Shahid aur inhone likha hai kisi bhi karobar ke liye ya kaam ke liye bardasht, mehnat aur sabr zaruri hota hai. Ha yaar, bilkul ye baat to aapne sahi boli hai aur waqai aisa hai. اور سب سے زیادہ ضروری تو صبر کی بہت ہوتی ہے کیونکہ اس چیز میں ایک انتظار ہوتا ہے اور ظاہر ہے ایک پوری محنت ہوتی ہے. محنت کے بعد جو ہے پھر انسان جو ہے اس محنت کے پھل کا انتظار کرتا ہے, تو وہی انتظار جو ہے آپ کے لیے ایک یو نو برکت والا ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ جو ہے وہ اس کو اچھے سے لے کر چلتے ہیں اور صبر و شکر کے ساتھ جو ہے اور اچھی امید کے ساتھ جو ہے اس کام کی ایک نیت رکھیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی ورک آؤٹ کرے گی. سو ہمارا ٹاپک آج جو ہے وہ ہے اٹس اباؤٹ یور ڈریم بزنس. آپ نے بتانا ہے کہ آپ لوگ کا ڈریم بزنس کیا ہے. میسج کر کے آپ بتا سکتے ہیں 3636 پر. اینڈ جےپال نے ہمیں میسج کیا ہے, تھینک یو سو مچ فار پلئنگ مائی سانگ. اور ہاں بالکل یار, کبھی کبھار جو ہے جلدی پلے ہو جاتا ہے, کبھی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کیونکہ آلریڈی ریکویسٹ جب لائن اپ ہوتی ہیں تو اس وجہ سے ٹائم لگ جاتا ہے. اور ٹاپک جو ہے انہوں نے ٹاپک کے حوالے سے بہا ہے کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے, اچھا انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی اپنی رائس مل ہے, ویری نائس, وچ از اوکے, چاول اور گندم سے ریلیٹڈ. اور ایک اسٹور ہے, صبح کو مل پر ہوتے ہیں اینڈ شام کو اسٹور پر ہوتے ہیں. تو یہ آپ کا بیسکلی ڈریم بزنس تھا جو پورا ہو گیا جےپال, ایم آئی رائٹ؟ یہی بات ہے. ٹھیک ہے, ہم یہی پوچھ رہے ہیں کہ ڈریم بزنس جس کا سوچا ہو نا کہ یہ کام کرنا ہے ہم نے یا یہ چیز سٹارٹ کرنی ہے کہ یہ سٹارٹ اپ لینا ہے, تو اس کے حوالے سے آپ نے بتانا ہے میسج کر کے. ٹھیک ہے, سو اچھا ابھی ہم کیا کریں گے, مین وائل ابھی ایک اور ٹریک کی طرف جائیں گے جو کہ ہمیں نمرا نے نہیں رمشا نے ریکویسٹ کیا تھا. سو دس از گوئنگ ٹو بی دا سانگ کالڈ نکتا کوکا. ملتے ہیں اس گانے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا, میسجز کرتے رہیے 3636 پر. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ واٹ از یور ڈریم بزنس اور اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمیں بتاتے رہیے میسج کر کے اور ملتے ہیں اس گانے کے بعد.

0: Radio. Radio. Alrighty, so now welcome back. So you're listening to FM 100 Pakistan and हमारे पास निम्रा का मैसेज आया था. निम्रा ने रिक्वेस्ट किया था खानी का OST प्ले कर दीजिएगा. तो अभी हम तो एक ब्रेक की तरफ जाएंगे एंड देन उसके बाद जब वापस आएंगे तो फिर हम जो है वो सॉन्ग प्ले करेंगे आपका. तो आपने हमारे साथ रहना है और अभी एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आ रहा है. मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. हमारे साथ रहिएगा और टाइम भी कम है तो अगर आप कोई सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मैसेज कर दीजिए.
1: जरा बहन जरा बात तो सुनो.
2: हटो पीछे भागो.
3: अहमद हटो वहां से.
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं. घबराए नहीं, समझदारी से काम ले. सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं. इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं. करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें. महकमा सेहत हुकूमत सिंध.
5: पब्लिक सर्विस मैसेज. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں. ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں. دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پیئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
6: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں, تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں, لیکن اس میں نامناسب مواد, سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر, گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام ایف ایم 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: 100 ایف ایم.
8: Hi friends, I am Mikal Zulfikar and today I am not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
6: Yeh paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
9: سوشل میڈیا صارفین, خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت, اسلام اور ریاست مخالف, فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
10: Oh, yeah.

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: Lelo by JazzCash.
2: अभी JazzCash app download करो और Yellow के through payment करो.
3: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो. हटो पीछे, भागो. अहमद, हटो वहाँ से.
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं. घबराए नहीं, समझदारी से काम ले. सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं. इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं. करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें. महकमा सेहत, हुकूमत सिंध.
5: पब्लिक सर्विस मैसेज. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں. ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں. دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پیئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
6: 100 FM.
5: Public Service Message. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں. ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں. دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پیئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
6: FM 100
7: आपकी आवाज. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
8: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزا بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: پبلک سروس میسج شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں ہلکے کپڑے پہنے سر ڈھانپ کر رکھیں دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں زیادہ پانی پیئیں اور محفوظ رہیں یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے
3: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
4: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
5: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
6: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
7: FM247365

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: This is FM 100. FM 100. 100. 100. 100. 100. 100.
5: عذرا بہن، ذرا بات تو سنو. ہٹو پیچھے، بھاگو. احمد، ہٹو وہاں سے.
0: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں، گھبرائے نہیں، سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت، حکومت سندھ.
6: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان. مفت IBFT، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ
7: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
6: اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی HBL برانچ. HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: and
1: Lifebuoy Anti-Dandruff Shampoo with Yogurt and Egg. 100% aage badho bina ruke.
2: 100 FM.
3: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar. And today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
4: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
5: پاکستان میں واٹس ایپ ہیکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے. روزانہ عام شہری، بزرگ، خواتین، طلباء اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں. اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے. پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے، آپ کو واٹس ایپ یا کسی جاننے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے، یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں. بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتے دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے. لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں. بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے. یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا. نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائے نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں. ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں. اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا. واٹس ایپ آپ کو SMS یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا. یہ کوڈ درج کریں. زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے. اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر 2-step ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں. 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اسی نمبر پر. اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں، نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں، واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں، ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال. اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں، واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے، بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو. سم کارڈ سب سے اہم ہے. اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. رابطوں کو فوری اطلاع دیں. اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں: میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں. اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. 2-step ویریفیکیشن لازمی فالو کریں. سیٹنگز، اکاؤنٹ، 2-step ویریفیکیشن، یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو. ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں. ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے. اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو. کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے. جعلی لنکس اور آفر سے بچیں. مفت انٹرنیٹ انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. ایسے لنکس پر کلک نہ کریں. واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں. سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں. فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں. اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا. پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں. یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں، بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں.
6: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
7: Today's hit music.

0: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

0: your location for maximum music.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM 247365. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
3: Assalamu alaikum, Pakistan.
4: Azan Maghrib pesh ki ja rahi hai. Sufi soap special quality ke taawun se.
5: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. FM 100 ke sab sunne walon ko assalamu alaikum. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے،

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما۔

0: اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور کہو کہ سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتوا ہیں کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو۔ سورہ بنی اسرائیل۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 ایف ایم.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295 بی کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، برہم الدین خان، اکراس دی نیشن.

0: 24-7, 365. FM 24-7, 365. This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجئے. ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. ٹریفک قوانین کی پابندی کیجئے.
1: You're listening to the greatest radio station in the world.

0: It's 8:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix
1: laga aur bhul ja. Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
0: This public service message is brought to you by FM 100. रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना। इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
2: बैन अल-अक़वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में एक खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں۔ لمبی آستین والے کپڑے پہنیں۔ مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: ای میل ہر ادارے کے لیے ایک انتہائی اہم ذرائع ابلاغ ہے، لیکن صرف ایک غلط کلک پورے نیٹ ورک کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ سائبر مجرموں کی جانب سے حکومتی اور نجی شعبے کے ملازمین کو مسلسل فشنگ ای میلز بھیجے جا رہے ہیں۔ ان کا کیا مقصد ہے؟ آپ کی لاگ ان تفصیلات چوری کرنا، سسٹمز کو رینسم ویئر سے متاثر کرنا یا غیر مجاز رسائی۔ محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ یہ بہترین طریقے اپنائیں۔ ہمیشہ بھیجنے والے کی شناخت چیک کریں، خصوصاً ایڈریس۔ ہمیشہ اٹیچمنٹ کی فائل ایکسٹینشن چیک کریں۔ pta.txt محفوظ ہے، لیکن pta.txt.exe نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اٹیچمنٹ کھولنے سے پہلے ضرور اسکین کریں۔ ای میل استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ لاگ آؤٹ یا سائن آؤٹ کریں۔ ان خطرناک عادتوں سے ہمیشہ بچیں۔ سرکاری ای میل کو ذاتی یا غیر سرکاری کاموں کے لیے استعمال نہ کریں۔ کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اصل یو آر ایل ضرور چیک کریں۔ کلک کرنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں۔ اپنا ای میل پاسورڈ کسی کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں۔ پاسورڈ، او ٹی پی یا حساس معلومات ای میل کے ذریعے کبھی بھی نہ بھیجیں۔ ہیکرز اکثر فوری کاروائی، دھمکی، لالچ یا جھوٹے وارننگ سائنز ضرور دیتے ہیں تاکہ آپ گھبرا کر فوراً کلک کر دیں۔ اگر کوئی ای میل بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ پرکشش اور غیر معمولی طور پر مشکوک لگے تو ایک بار ضرور رک جائیں اور اس کی تصدیق کریں۔ فشنگ ای میل سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھمکی آمیز یا جذباتی زبان والی ای میل سے محتاط رہیں۔ نامعلوم یا شارٹ لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں۔ بھیجنے والے کا مکمل ای میل ایڈریس ضرور چیک کریں۔ اٹیچمنٹ سے خاص طور پر محتاط رہیں، خصوصاً exe.bat.vbs.msi اور دیگر ایگزیکیوٹیبل فائل سے لوگو اور گرافکس آسانی سے جعلی بنائے جا سکتے ہیں۔ ان پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی آئی ٹی ٹیم کو اطلاع کریں۔ آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے۔ ہوشیار رہیں، محفوظ رہیں۔ یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
5: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
6: facebook.com/fm247365 fm247365

0: FM 100's time check. It's 9 p.m.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
2: Assalamualaikum Pakistan.
0: Azane Isha, pesh ki ja rahi hai. Sufi soap special quality ke taawun se.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید اور بھی، اور ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا، اور ان کے چہروں پر ذلت چھا جائے گی، اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہروں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں، یہی دوزخی ہے کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. سورہ یونس.
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

Hello, my check 1 2 3. السلام علیکم پاکستان. سبھی سننے والوں کو ایاز احمد کی جانب سے آداب. کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہو؟ خیریت سے ہو؟ سن رہے ایف ایم 100 9 to 11. آپ کا اور میرا ساتھ ہوتا ہے, لیکن ذرا اذان اور بہت ساری بریکس بیچ میں آ جاتی ہیں, تو میں کہتا ہوں سکون سے, اطمینان سے پھر شو جو ہے وہ سٹارٹ کریں. تو جناب آپ کا اور ہمارا ساتھ اب 11 بجے تک انشاءاللہ. میسیجز آپ لوگ کرتے ہیں KHI اسپیس ٹیکس کرتے ہیں پیارا سا سندر سا اور سینڈ کر دیتے ہیں 3636 پر. اچھا جناب, اور آج تھرسڈے والے دن جو ہے کیو شیٹ ہم نے بنائی ہے. کیو شیٹ کی دوستوں بہت شکریہ, آپ لوگ اتنی تعریف کر رہے ہیں اور پروگرام اپنے منہ کیا میں تعریف کروں. آپ لوگ خود اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں, بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. خاص کر کے گانے جو ہیں ہمارے شو کے, اس کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. اور وہ تمام جو آرجز محنت کرتے ہیں اپنی کیو شیٹ بنانے میں, کہ ان کا ایک فلیور ہو, ان کا ایک سٹائل جو ہو وہ ذرا سا ڈیفرنٹ ہو. اب پسند آنا نہ پسند آنا ہر ایک کو ضروری نہیں کہ پسند آئے, لیکن میجورٹی آپ لوگ جو ہے پسند کرتے ہیں, بہت بہت شکریہ. میرے فیس بک کے اوپر اور اس کے علاوہ کچھ لوگ میسنجر پہ کال ہی کر دیتے ہیں ڈائریکٹ, ان سب کے پیار کا بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ سب کا. اچھا جناب, گپ شپ بھی رہے گی اور ساتھ ساتھ ٹریکس بھی. آغاز کریں گے اس خوبصورت گانے سے رائے جناب. اور میسج دوبارہ میں آپ کو بتا دوں, KHI اسپیس ٹیکسٹ کریں گے, سینڈ کریں گے 3636 پر.

ہے جناب. ویلکم بیک ٹو ایف ایم 100 اور ساتھ ساتھ میسجز پہنچ رہے ہیں. السلام علیکم ایاز, لالا جان, سنجیدہ اور سب سننے والوں کو بہت بہت سلام. ایاز برو السلام علیکم, سانگ پلے کر دو عربک میوزک. اچھا عربک, ہاں ویسے ہے, تھوڑا سا انتظار کریں, بیچ میں پلے کرتا ہوں میں اسپیکر ماں کا بات. اچھا جناب, اور فرین شہزادی بھی تھینکس کہہ رہی ہیں, کس بات کا؟ شادی کا جو گانا لگایا ہے, کوئی بات نہیں. اور غیاث الدین بلبن نے یار ایک مجھے واقعہ یاد کرا کے بہت, واقعی مری جاتے ہوئے ایک وین اور وہ ویڈیو بھی لوگوں نے بنا دی, جس طریقے سے لوگ اس میں جل گئے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, بہت دعائیں ان کے لیے. کچھ ناگہانی سے بس میں ایک ہی بات کرتا ہوں, اللہ پاک ناگہانی سے سب کو بچائے, آمین ثم آمین. بھائی ذرا دیکھ بھال کے جایا کریں, اور پکنک پہ بھی جائیں, کہیں بھی جائیں, آپ سے باہر نہ ہو, کوشش کریں ذرا. گاڑی وہ اصل میں حادثے کا باعث کیا ہوئی, اتنی اسپیڈ میں آپ پوری فیملی کو لے کے اسپیڈیں مت کیا کرو یار, خود بھی بندہ ہوتا ہے, وہ بھی کہتا ہے بھائی ذرا آہستہ چلا, پیچھے بیٹھنے والے کو گدی پہ دینا چاہیے تھا ڈرائیور کے, بھائی ذرا آرام سے, ہوتا ہے کوئی سمجھانے والا بڑا والا, لیکن کسی نے اس طرح اس پہ توجہ نہیں دیا. اور دیکھیں آپ پھر کیا ہوا, بہرحال اللہ رحم کرے, اور رحم تو میں حالات پہ بھی ہوتا ہوں, جو بھی کبھی جو میں سنتا ہوں تو بندہ تھوڑا سا سیڈ ہو جاتا ہے, لڑے جا رہے ہیں, مرے جا رہے ہیں, کرسی نہیں دینی میں نے, وہ الیکشن ہو رہے ہیں, ہر الیکشن میں اب یہ وہ ہو گیا ہے کہ بھائی مہمانی ہونی ہونی, وہ بھائی کو کمپیوٹرائز کر دو یار, جس میں یہ شک و شبہ ہی نہ رہے, اور جب بھی الیکشن ہوتے ہیں بس اگلے دن تیار ہو جائیں, پھڈا ہوگا. کیا ہو رہا ہے یار یہ ملک, مطلب کیا کر رہے ہو یار, جو جن کے ہاتھوں میں یہ ملک ہے کیا کر رہے ہو بھائی, لڑ رہے ہیں ہسپتالوں میں, میں نے سنا جا کے گولیاں مار دی, اب کن لوگوں نے ماری وہ ہم کہہ نہیں سکتے. تو بھائی خدا کا خوف کرو, یہ وہ دور نہیں رہا, پہلے وقت تھے جب آپ کوئی بھی بندہ کسی کو بولتا تھا بھائی انہوں نے یوں کیا تو اگلا بھی اعتبار کر لیتا تھا, ہاں پتا نہیں تھا نا. اب بھائی فیس بک, سوشل میڈیا, ہر چیز آپ کو نیٹ پہ مل جاتی ہے, جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کا ثبوت بھی تو ہونا چاہیے, تو وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا, دوسرے ثبوت دے دیتے ہیں, آپ کا بیان ہے پھکا, تو کام صحیح نہیں ہو رہا بھیا. بس پاکستان کے لیے دعا کریں یار کہ امن ہو, پیار ہو, محبت ہو. بس آج کے لیے اتنا لیکچر کافی دوست, باقی کل کریں گے لیکچر. اچھا جی, السلام علیکم ٹو آل ریڈیو فرینڈس. وعلیکم السلام مسز فاروق, تسی دسو کتھے ہو تسی, آج ذرا لیٹ میسج آپ کے آئے ہیں, لیکن بہرحال بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا جی مشک لیلا بھی آ گئی, مشک لیلا جی وعلیکم السلام, انرجیٹک شو, بس کوشش میں کرتا رہتا ہوں. اچھا جی ایک اور زبردست ٹریک, یہ بھی بڑا انرجیٹک آپ نے گانا مجھے یاد دلا دیا, میسج کر رہے ہیں 3636 پر.

شمائی جناب سن رہے ہیں فیم 100 آیاز احمد کے ساتھ اور ساتھ ساتھ میسیجز پہنچ رہے ہیں 3636 پر. گیا سے دن بند بند کہنے ڈرائیور کی غلطی تھی, نیند آ گئی. بتاؤ سفر ویسے بھی دن میں کرنا چاہیے, یہ رات کو جو 2 بجے نکل پڑتے ہیں نا, یہ اسٹوری بھی بڑی خطرناک ہے. بہرحال ایاز لالا, لالا جان ناراض نہ ہونا, ہم ہمارے حکمراں کو برا نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم سب کے اعمال ہی ایسے ہیں. شکیل بھائی بات آپ کی کافی بہتر ہے, کافی بہتر ہے. جس طرح اسی آپ ویسے ساڑھے صاحب, بڑی صحیح بات کی ہے کسی نے بھی. اچھا جناب, اور آ گئی فرین. فرین جی کیا حال ہے؟ وہ فرین شہزادی الگ ہے, یہ دوسری فرین ہے. کوئی فرین آپ اپنا پورا نام لکھیں, فرین بہت ساری ہونی ہے ہمارے پاس. اچھا جی, اس کے علاوہ نورین توصیف بھی آ گئی. السلام علیکم ایاز بھائی, کیسے مزاج شریف ہے؟ سدا ہنستے مسکراتے رہے. ارے نورین جی آپ بھی مسکراتی رہیے, اور تمام حسین ترین سماعتوں کو میری طرف سے السلام علیکم, ڈھیروں دعائیں. وعلیکم السلام. اور قادر بخش بلوچ آ گئے. قادر بھائی کیسے ہو؟ ایاز بھائی آپ کو اور سب سننے والوں کو سلام. بلاول بھائی اور سنجو جی کو سانگ ڈیڈیکیٹ کرتے. ٹھیک ہو گیا جناب؟ ایاز سلام, میں نے کہا تھا کہ ہم بھی آپ کے قدموں میں بیٹھے ہیں. مشکل میں پڑ جاتا ہوں اس طرح میسج جو آپ لکھ رہے ہوتے. جو بھی بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہائے ہائے, مسز فاروق گانے پسند کر رہی ہیں اور یہ والا ٹریک پسند آ گیا ان کو. ہائے ہائے کیا بات ہے, ٹریک بھی چینج اور ٹریک کے اندر بھی چینجنگ. اچھا جناب, اور میسجز پہنچ رہے ہیں 3636 پر. ٹائم چیک آ رہا ہے نظر, اور 2 منٹ کی بریک بھی مجھے نظر آ رہی ہے. لیکن بہرحال بہت بہت شکریہ اتنی محبت پیار دکھانے کا. کامران بھائی بہت شکریہ, اتنی ساری تعریفیں کر دی انہوں نے. اور تمام سننے والوں کو سلام. وعلیکم السلام. پہلی دفعہ کامران بھائی, اب نیکسٹ ٹائم میسج آنا چاہیے, ہمیں پتہ چل رہا کامران بھائی ہمیں سن رہے ہیں. اچھا جناب, میں بتا رہا تھا ٹائم چیک ہے اور 2 منٹ کی بریک بھی مجھے نظر آ رہی ہے. واپس آئیں گے فیورٹ ٹریکس اور آپ کے میسجز.

0: Full volume with Ayaz Ahmed. 9 to 11, Sunday to Friday. It's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: We'll be right back after this commercial break.
3: Kya kam umr bachiyon se mushaqqat lena? Sarasar jaati nahi. Kya ye umr unke kaam karne ki hai? Ya padhne aur hansne khelne ki? Un par kaam ka bojh na daale. Unse unka bachpan na chheene. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو ذہنی، جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے. بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے. آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: facebook.com/fm247365
6: active
7: yummy
6: adorable
8: zabardast
7: to suno yaar.

0: We'll be right back after this commercial break. Break. Break.
1: Pakistan ki ek bahut badi qoot uska naujawan tabqa hai. پاکستان کی 60% آبادی 18 سے 35 سال کی عمر کے افراد پر مشتمل ہے جو ایک منفرد آبادیاتی سرمایہ ہے. نوجوان ہماری معیشت کی دھڑکن اور ہمارے مستقبل کے معمار ہیں. اہم ان کے خلاف ایک خاموش جنگ جاری ہے اور وہ ہے منشیات کا بہتر استعمال. منشیات فروش مافیا اچھی طرح سے جانتی ہے کہ کہاں بات ہے. ہمارے کالجز اور یونیورسٹیاں ان کا ہدف ہیں جہاں وہ نوجوان ذہنوں کو خطرناک نشہ آور اشیاء سے گمراہ کر رہے ہیں. یہی وہ مقام ہے جہاں انسداد منشیات فورس اے این ایل واضح مقصد اور مضبوط

0: کے پیشن پر، منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہاتھ، آئیے اس خطرے کے خلاف مختلف۔ نشے سے پاک نوجوان، ایک مضبوط مالیاتی پاکستان، اے این ایف کا ساتھ دیں، مستقبل بچائیں، قوم کو مضبوط کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ایف ایم 100، لائک اس آن facebook.com/fm247365۔
2: یمی ڈالو زبردست، پیاز تو سنو یاد۔

ہے جناب، ویلکم بیک، سن رہے ہیں ایف ایم 100 اور گانے پسند کر رہی ہیں جناب سنجیدہ جی بھی، اور کیا کہنے مسز فاروق بلاول کہنے سر گڈ پلے لسٹ، تھینک یو ویری مچ جی. ابراہیم ہمیں میسج کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ایاز بھائی کیا حال ہے، میرے حال ٹھیک ہیں، اور ہمارا دوست آ گیا ہے، کیا حال ہے غفران، ٹھیک ہو، خیریت سے ہو، ہمارے پیارے سے انجینئر غفران بھی تشریف لائے. اچھا ابراہیم بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایاز بھائی مڈل کلاس لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے. بھاجن میں تو کلاس کے ہی خلاف ہوں ایسے، لیکن بات ابراہیم بھائی بالکل ٹھیک کی آپ. اچھا دنیا میں دو لوگ میں دیکھ رہا ہوں اب جو صورت حال ہے نا، ایک تو غریب آدمی جو مان کے کھا رہا ہے وہ بالکل فٹ ہے، کسی قسم کی ٹینشن نہیں، نہ گاڑی ہے اس کے پاس، نہ موٹر سائیکل ہے، پیدل جا رہا ہے، پیدل آ رہا ہے، اس کو پیٹرول 1000 کا ہو یا 2000 کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اور بلکہ دیکھا جائے تو اس کے پاس بہت پیسے ہیں. صحیح کہا آپ نے غفران. اور دوسرے وہ جن کے کروڑوں روپے آ رہے ہیں بینکوں سے یا ویسے، اب جو پریشان ہے وہ مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس، فقیر کی طرح مانگ بھی نہیں پا رہے، غربت بھی شو نہیں کر پا رہے، اور اس سے زیادہ تکلیف میں اپر مڈل کلاس ایلیٹ کلاس میں بیٹھے ہوئے ان کو دیکھ دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں، بھائی یہ تو اچھی اچھی جگہوں پہ جا رہا ہے میں کیوں نہیں جا رہا. وہ آگے سے جوتے بھی دکھا رہے ہیں، 1.5 لاکھ کا لیا میں نے، 1.5 لاکھ کا سنتے ہی بندہ کہتا ہے منہ پہ بھی تھوڑا خرچہ کر لیتے بھائی، منہ سے اچھے جوتے نکل آئے ہیں، بس اللہ میں پیسے دیتا تو پھر وہ منہ تو نہیں دیکھ رہے، کوئی نیک عمل دیکھ رہے ہوں گے دوستوں میں، نیک عمل کرو فٹافٹ تاکہ تم لوگوں کے پاس بھی پیسے آئے. تو اپر مڈل کلاس پریشان گھوم رہی، وہ کیسے کیفے میں جا کے روٹی کھائیں، اب تو بھائی وہاں چلے جائیں، اب دو بندے بھی چلے جائیں 10-15 ہزار کا تو خرچہ آرام سے، بندہ کرے تو کرے کیا. کچھ لوگوں نے کہا ملنا جلنا ہی چھوڑ دیا، انہوں نے کہا یار کون جائے ان کے پاس. پھر جناب یہ کسے تو چلتے رہیں گے، گانے بھی ساتھ ساتھ میں نے سنانے، نیکسٹ ٹریک کی جانب. یاد آ گیا بھولنا، کمال گانا تھا یہ بھی. ابراہیم ٹینشن مت لو یار، میں تمہارے ساتھ ہوں.

طرح فہیم لوہار صاحب نے بھی ہمیں ایک فرمائش کی ہے, وہ منگل والے دن چلے گی. چھوٹی سی بات پر تیرا لہجہ بدل گیا, تو دیکھتے ہی دیکھتے کتنا بدل گیا. زرینور آج تو فل فارم میں ہے ہماری بہنا. اب بڑھتے ہیں جناب آپ کے میسیجز کی جانب, اور سنجو کے بہت سارے میسیج آئے ہیں بھائی, سنجو کو ہم خوش آمدید کہیں گے. اور کیا کہتی ہیں سنجو؟ ارے ماشاءاللہ بڑے زبردست زبردست انتخاب بھیجے ہوئے انہوں نے. پہلا میسج ان کا جناب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ندیم سلام تھی کی انگنت دعائیں سلامت رہیں, بزم شاعری میں خوش آمدید کہتی ہوں. یقین ہے آج ایک اور کامیاب پروگرام سننے کو ملے گا. ساتھ ہوں اختتام تک, معاف تو میں بھی اسے کر دوں مگر پھر خدا یاد آ جاتا ہے. ہائے شرک تو خدا بھی معاف نہیں کرتا. واہ واہ کیا جملہ بھیجا ہے ہم نے. اور کہتی ہیں کہ اور جانتے ہو محبت کیسی ہونی چاہیے, محبت ایسی ہو جس میں الہام ہو, جس میں ایک کی تکلیف دوسرے کو بے قرار کر دے, جس میں محبت کی شراکت داری یکساں ہو, جس میں روٹنا ہے تو منانا بھی ہو, جہاں تکرار ہو تو جینا محال ہو جائے, محبت ایسی ہو جسے دیکھ کر لوگ کہیں اللہ انہیں کبھی الگ نہ کرے, جس میں محبوب اول ہو, محبت ایسی ہو جس میں ایک دوسرے کے بنا رہنے کا تصور نہ ہو. محبت تو بچوں کی طرح لاڈ کرنے کا نام ہے, جس میں زندگی کا دار و مدار ایک انسان کے گرد گھومے, لوگ دیکھیں تو کہیں اف اللہ یہ دونوں. کیا لکھا ہے, محبت اذیت ہے. محبت تو ایک دوسرے کے درد سمیٹ لینے کا نام ہے. محبت تو یہ ہے جانا جہاں ستانا ہو, جہاں پاگل پن ہو, جہاں مستی ہو, جہاں زندگی کے سنہرے رنگ بھر دینے والے دو لوگ ہوں, جہاں اپنی دنیا ہو, کھٹا مٹھا رشتہ ہے محبت. المختصر محبت ایسی ہو جس میں یہ اندازہ لگانا مشکل ہو کہ دونوں میں سے کون زیادہ محبت کرتا ہے. محبت ایسی ہو. واہ واہ واہ واہ واہ. اور دوسرا بھی بڑا خوبصورت سا انتخاب ہے, وہ ہم سنجو تھوڑی دیر میں شامل کریں گے. اور کیا ہی کہنے, محبت کی تکرار پر پروگرام کو شروع سے سحر انگیز کر دیا. ہائے اللہ جی. اللہ اکبر, بہت عمدہ گیت. ابھی محبت نئی نئی ہے. اچھا شاعرہ شبینہ ادیب کانپوری ہیں اس کی, جو ابھی میرا خیال ہے میں نے انتخاب ان کا پڑھایا ہے سنجو کا. زندگی میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیشہ آپ کو تیر بھی وہیں سے مارے جاتے ہیں, سوئیاں بھی وہیں سے چبھوئی جاتی ہیں, جہاں آپ کا دل آپ سے کہتا ہے کہ جاؤ ادھر. یہ بھی ہے. ہما جی آ گئی ہیں بہت عرصے کے بعد. ہما کا میسج دیکھا, بہت خوشی ہوئی. کہتی ہیں سلام ندیم, آج گھر پر ہوں, آپ کا شو سن رہی ہوں. یقین کریں اتنا ریلیکس فیل کر رہی ہوں, آپ کو بالکل اندازہ نہیں ہے. اللہ آپ کو ہمیشہ ریلیکس رکھے, ذہنی سکون میں رکھے, ہماری دعا ہے آپ کے لیے. اور ندیم میری محبت ہے, میری ماں کا ارمان تھا. میری ماں نے کہا تھا ہما میری خواہش ہے تم اس کی دلہن بنو. ندیم اور اس کی محبت کوئی اور تھی.
کہاں پھنس جاتا ہے انسان یہاں پر. ماں کی محبت تو ہوتی ہی ڈفرینٹ ہے, بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. اور ماں کی محبت یا باپ کی محبت کے سامنے انسان اپنی ہزاروں محبتیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. دل کچھ بھی چاہ رہا ہو, میری ماں خوش ہے, میرا باپ خوش ہے, چل یار گزار لیں گے زندگی. ہائے ہائے, ایسے بھی بے تحاشا لوگ ہیں, خصوصی طور پر لڑکیاں. اور بدقسمتی کہوں گا کہ ماں کی جو خواہش وہ بھی نہیں ملا. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہما نے جو بات کہی ہے نا, اس سے مجھے ایک کوئی یاد آ گیا. اور میں اس کو یاد اس وجہ سے نہیں کرنا چاہتا کہ شاید میں پروگرام ہی نہ کر سکوں. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے, مجھے میری بڑی بہن یاد آ گئی. آگے بڑھتے ہیں جناب. اور سنجو کہتی ہیں آپ نے جو پہلی غزل سنائی تھی نا, اس غزل کی کیا ہی بات تھی. ہائے اللہ جی, آپ کو پسند آئی, بہت بہت شکریہ. اور ہماری پیاری سی بہن نورین توصیف بھی آ گئی ہیں, اور نورین نے بہت پیارے پیارے سے انتخاب بھیجے ہوئے ہیں, جن میں سے ایک تو ضرور شامل کریں گے. کہہ رہی ہیں السلام علیکم ندیم بھائی, آپ کیسے ہیں؟ ڈھیروں سلامتی کی دعائیں آپ کے لیے اور تمام حسین سماعتوں کے لیے بھی. اور ان کا ایک انتخاب ہے, کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا, گفتگو ان سے روز ہوتی ہے, مدتوں سامنا نہیں ہوتا. جی بہت چاہتا ہے سچ بولے, کیا کریں حوصلہ نہیں ہوتا. رات کا انتظار کون کرے, آج کل دن میں کیا نہیں ہوتا. بشیر بدر صاحب کا انتخاب انہوں نے بھیجا, اور بھی ان کے انتخاب میرے سامنے موجود ہیں جو کہ ہم گاہے بگاہے شو میں شامل کرتے رہیں گے. فرحین شہزادی آ گئی ہیں ہماری پیاری سی بہنا, کل تین تھوڑی سی ناراض, اور کہہ رہی ہیں حبیبی السلام علیکم, کیا حال چال ہیں آپ کے سونے ہو؟ ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. کہتی ہیں کہ ملال ہے مگر اتنا ملال تھوڑی ہے, ملال ہے مگر اتنا ملال تھوڑی ہے, یہ آنکھ رونے کی شدت سے لال تھوڑی ہے. واہ واہ بہت خوب. بس اپنے واسطے ہی فکر مند ہیں سب لوگ, بس اپنے واسطے ہی فکر مند ہیں سب لوگ, یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے. پروں کو کاٹ دیا ہے اڑان سے پہلے, پروں کو کاٹ دیا ہے اڑان سے پہلے, یہ شوق ہجر ہے شوق وصال تھوڑی ہے. مزہ تو جب ہے کہ ہار کے بھی ہنستے رہو, مزہ تو جب ہے کہ ہار کے بھی ہنستے رہو, ہمیشہ جیت ہی جانا کمال تھوڑی ہے. بہت خوب. لگانی پڑتی ہے ڈبکی ابھرنے سے پہلے, غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے. ارے بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ. فرین میری پیاری سی بہن شہزادی بہت خوب. اور آج جناب ہماری مشک لیلا جو ہیں وہ کیا کہتی ہیں؟ مشک آج زیادہ شرارتیں نہیں کرنا, سمجھیو. ارے مشک تمہارے میسیجز کیسے ہیں, کہاں سے شروع ہو رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہا. کہتی ہیں السلام علیکم ڈیشنگ, کیا حال ہے؟ سوچ رہی ہوں موڈ آج شو کی طرح کر لوں, شاعری بھیج دوں. یہ تو آپ بڑی ذرا نوازی ہوگی آپ کی, آج جو ہے موڈ ایسا ہی کر لیجیے آپ تو اچھا ہوگا. کہتی ہیں کہ میرے ذوق میں رہتا ہے تیرا عکس عیاں, میرے ذوق میں رہتا ہے تیرا عکس عیاں, تیرا ہونا میرے ہونے کی وجہ ہو جیسے. ہائے ہائے ہائے واہ واہ واہ واہ. اور لکھا ہوا ہے پگلی چڑیل.
ارے پگلی تو واقعی پگلی ہے، میرے ذوق میں رہتا ہے تیرا عکس آیا، تیرا ہونا میرے ہونے کی وجہ ہو جیسے، اتنی بہترین مصرے ہیں یہ شاعر شعر ہے پگلی، جو سب کے سامنے ملتا ہے اجنبی کی طرح، کسے پتا وہ ہمیں دستیاب کتنا ہے۔ آئے ہائے ہائے کیا زبردست، واہ واہ واہ واہ واہ، اب عشق ہی کر لیا ہے تو پوچھتے نہ پھرو، گناہ کتنا ہے اس میں ثواب کتنا ہے۔ بھائی بہت خوب، ابے بھائی ابے مشکل ہے، لا اتنا اچھا انتخاب، مطلب اتنا اچھا ذوق، واہ واہ واہ، ذرا سماعت فرمائیے گا، بہت خوب ہے، مطلب فیلنگ سے بھرا ہوا، جذبات سے۔ جو سب کے سامنے ملتا ہے اجنبی کی طرح، کسے پتا وہ ہمیں دستیاب کتنا ہے، واہ واہ، اب عشق ہی کر لیا ہے تو پوچھتے نہ پھرو، گناہ کتنا ہے اس میں ثواب کتنا ہے۔ ارے بہت خوب بھائی بہت خوب، تم اہم ہو، تم قابل عزت ہو، آج تک کسی نے تمہیں یہ نہیں بتایا، تو سن لو تم لاجواب ہو، تمہاری مسکراہٹ خوبصورت ہے، تم ذہین ہو، تم نعمت ہو، تم مضبوط ہو، تمہاری خوشی ضروری ہے، تم اہم ہو، واہ واہ واہ، تم قابل عزت ہو، تم مکمل ہو، تم میری دنیا ہو۔ ابے بھائی یہ مشک کا ایک نیا رنگ ہمارے سامنے آیا ہے، بہت خوب آیا ہے، اور کہتی ہیں کہ تم روح کے شگاف نہیں جان سکتے، اوئے ہوئے ہوئے، پہلا مصرع ہی اتنا خطرناک، تم روح کے شگاف نہیں جان سکتے، تم سن رہے ہو فقط اونچے کہکہے میرے، میری نظموں میں اداسیاں بلا کی ہیں، بیکار ہیں تسلی کے سبھی جملے تیرے، ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے، چڑیل سوری پگلی چڑیل، ایڈوانس میں چڑیل کی لاڈلے بھائیوں کو وعلیکم السلام، سدا خوش رہیں اپنے خرچے پہ۔ بھائی بہت خوب بہت خوب، اچھا لگا، یہ اتنا چھوٹا موٹا طنز و مزاح جو ہے وہ چلے گا ساتھ ہی ساتھ، نو پرابلم۔ تو جناب جو دشمنی پر تلا ہے میری محبت کی، خدا کرے وہ کسی کا رقیب بن جائے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے، وہی زرین نور، بہت ہی خطرناک، بہت ہی بہترین یہ بھی۔ جو دشمنی پر تلا ہے میری محبت کی، خدا کرے وہ کسی کا رقیب بن جائے، واہ واہ بہت خوب بھائی بہت ہی خوب۔ اچھا بھائی ایک اور شامل کریں گے انتخاب سنجو کا، اور اس کے بعد پھر آپ کو ایک غزل کی جانب لے کے جائیں گے، اور عنوان ہے اس کا سوچا تم نے، کہتی ہیں کہ عشق صحرا کے دریا ہے کبھی سوچا تم نے، عشق صحرا ہے کہ دریا ہے کبھی سوچا تم نے، تجھ سے کیا ہے میرا ناتا کبھی سوچا تم نے، میں تنہا ہوں یہ اقرار بھی کرتی ہوں، میں تنہا ہوں یہ اقرار بھی کرتی ہوں، مگر کسی نے کیا تنہا کبھی سوچا تم نے، مگر کس نے کیا تنہا کبھی سوچا تم نے، یہ الگ بات ہے جتایا نہیں میں نے تم کو، ورنہ کتنا تمہیں چاہا ہے کبھی سوچا تم نے۔ ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے بھائی سنجو، ختم ہے ختم ہے بھائی، اینڈ ہے۔ تجھے آواز لکھا، نور لکھا، پھول لکھا میں نے، تجھے آواز لکھا، نور لکھا، پھول لکھا میں نے، کیا کیا تجھے لکھا
کبھی سوچا تم نے؟ مطمئن ہوں تجھے لفظوں کی حرارت دیکھ کر، ہائے ہائے واہ واہ، مطمئن ہوں تجھے لفظوں کی حرارت دیکھ کر میں نے کتنا سوچا، کبھی سوچا تم نے؟ بھائی واہ واہ واہ واہ، یہ اگر آپ پڑھ رہی ہوتی نا تو میری طرف سے ہر مصرے پر داد تھی۔ عشق صحرا ہے کہ دریا ہے، کبھی سوچا تم نے؟ ہائے ہائے بھائی، ہم دوبارہ پڑھیں گے۔ بہت خوب، بہت خوب انتخاب، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی محظوظ ہو رہے ہوں گے۔ اور اب جو ہے ہم جا رہے ہیں ایک غزل کی جانب، اور اس غزل کی فرمائش ہمارے پیارے سے راج دلارے سے افتخار صاحب نے کی تھی، اور گزشتہ تقریباً میرے خیال ہے 3-4 دن پہلے سے انہوں نے یہ فرمائش کی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے یہ فرمائش پوری ہو رہی ہے، یہ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے میں نے کہا ہے۔ تو ہمارے پیارے سے افتخار صاحب، امید ہے آپ سوئے نہیں ہوں گے، آنکھ نہیں لگی ہوگی، تو آپ کے لیے آپ کی پسندیدہ غزل۔

اچھا کہہ رہی نہیں بھائی یہ اردو سانگ ہے، اس کو گایا ہے مسرت نذیر نے، آپ نے اپنا نام نہیں لکھا، یہ کہیں مہرین کا میسج تو نہیں ہے؟ مہرین آپ نے یہ لکھا ہے؟ اچھا اچھا اچھا اچھا سمجھ گیا سمجھ گیا، یہ بالکل مہرین ہی ہیں، اور مہرین میں سمجھ گیا، پیچھے پیچھے اندھا، اور مہرین آپ کے لیے ٹریک ہم ضرور چلائیں گے کل، اور آپ کا نام بھی لیں گے۔

ویلکم بیک. نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی سہی. بیوٹیفل غزل, اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. تم سے بچھڑ کے ہم بھی مقدر کے ہو گئے, پھر جو بھی در ملا اسی در کے ہو گئے. آئے یار یار تجھ سے کریں کیا, اے یار یار تجھ سے کریں کیا شکایتیں. اے درد ہجر ہم بھی تو پتھر کے ہو گئے. امین بھائی کیا بات ہیں, کیا بات ہیں بھائی, زبردست زبردست. اور جناب آگے بڑھتے ہیں. ارے تانیہ حسن جی بھی آ گئی ہیں, واہ جی واہ, آپ کو خوش آمدید کہیں گے تانیہ جی. اور تانیہ جی کے میسج ابھی ہم شامل کرتے ہیں کچھ ہی دیر میں. تمام سننے والوں کو انہوں نے دل کی گہرائیوں سے سلام کہا ہے. وعلیکم السلام. مشک کہہ رہی ہیں, ارے کیا بات ہے پگلی پگلی, تم نے کیا کیا بھیج دیا. اچھا بھی اس نے اپنا تخلص رکھ لیا میرے خیال. پگلی کو شو خاموشی سے سننا تھوڑا اچھا لگ رہا ہے. پگلی سنتی رہو. اور پگلی کہتی ہے کہ وہ میری نیند کا سکون, وہ میری آنکھوں کا جاگتا خواب, اسی کے نام سے روشن ہیں دل کے سارے باب. وہ مسکرائے تو موسم میں نرمی اتر آئے, وہ روٹ جائے تو لگتا ہے بجھ گیا مہتاب. نظر سے نظر ملے تو دعا سی بن جاتی ہے, لبوں پہ آ نہ سکے جو وہی ہے دل کا جواب. وہ ساتھ ہو تو سفر بھی گلاب لگتا ہے, وہ دور ہو تو ہر ایک رستہ لگے گرداب. اس کی یاد کے جگنو چمکتے رہتے ہیں, اس کے عشق سے روشن ہیں زندگی کے سراب. پگلی چڑیل. ارے پگلی تم اتنے اچھے انتخاب کہاں سے لا رہی ہو, تمہارا ذوق بھی اچھا. وہ تو آئی ایم سوری موشک, آپ برا نہیں منائیے گا. آپ کے میسجز دیکھ کر مجھے واقعی میں بیبی یعنی کہ کائنات یاد آ جاتی ہیں. اور انہوں نے بھی اپنا تخلص رکھا تھا انارکلی, اور آپ نے رکھ لیا پگلی. اور وہ بھی خود بھی شاعری کرتی تھی, اور آپ بھی شاید آگے چل کر شاعری کرنے لگے. مجھ کو منظور ہیں گلیوں میں تماشا ہونا, مجھ کو منظور ہیں گلیوں میں تماشا ہونا, مگر شرط ہے کہ گلیاں میرے دلدار کی ہوں. پگلی کے پگلے پگلے کی پگلی. واہ واہ واہ واہ بھائی, خوب, بہت اچھا مشک, مجھے اچھا لگا, بہت اچھا لگا کہ آپ اس شو میں بھی بھرپور شرکت کر سکتے ہیں. فرین شہزادی کہہ رہی ہیں, کیا تھا نا اینڈ سے صرف عشق نہیں ہوتا, اب خود ہی بھگتو عذاب سارے. اچھا فرین شہزادی بھی بہت زبردست انتخاب لاتی ہے. بہت مجبور ہو کہ میں تیری آنکھوں سے نکلی, ہائے ہائے, بہت مجبور ہو کہ میں تیری آنکھوں سے نکلی, خوشی سے کون اپنے ملک سے باہر رہا ہے. گلے ملنا نہ ملنا تو تیری مرضی ہے, لیکن تیرے چہرے سے لگتا ہے تیرا دل کر رہا ہے. واہ واہ. اور آگے بڑھتے ہیں جناب. اور علیم الدین یوسف زئی صاحب کیا کہتے ہیں. موبائل کام نہیں کر رہا ان کا, یہ آخری میسج تھا, لیکن ان کے پہلے میسج کی جانب جائیں گے. آگے بڑھتے بڑھتے ہم وہاں تک پہنچ گئے ہیں. جی جناب, واجب الاحترام محترم ندیم اختر بھائی صاحب, السلام علیکم. آپ کی خدمت اقدس میں اپنی ڈائری سے منتخب ایک غزل پیش خدمت ہے, جس کے شاعر ہیں محی الدین ہمدم, اور غزل ہے, عجب اپنی بھی یہ ایک زندگی ہے, ہنسی چہرے پہ آنکھوں میں نمی ہے, بھٹکنے سے رکھا محفوظ جس نے, یہ بس میرا
شعور آگہی ہے. نہ جانے کب کٹے گی ظلمت شب، اجالے میں سحر کی تیرگی ہے. منور جس سے رہتا ہے میرا دل، میری یادوں کی ہی یہ روشنی ہے. مقافتِ عمل کے ہاتھوں اپنے پریشان دیکھے، ہر آدمی ہے بھرم رکھنا ہے تیرا بس کے جانا. زمانے بھر سے میری دشمنی ہے، ہمدم ہے تیرا یہ مان لے تو شناسا ہے. ہمدم ہے تیرا یہ مان لے تو شناسا ہے، کوئی ناجنبی ہے. اچھا اب یہ میں نے پڑھ تو لیا ہے مکمل، تو آپ سب سے ایک گزارش ہے، اور وہ گزارش یہ ہے کہ جب ایک مصرع ختم ہو تو آگے ایک فل سٹاپ لگا دیجئے، پھر دوسرا مصرع شروع ہو پھر فل سٹاپ لگا دیجئے، پھر تیسرا مصرع شروع ہو تو فل سٹاپ لگا دیجئے. اور اگر بغیر فل سٹاپ لگائے آپ اردو رسم الخط میں مجھے بھیجتے ہیں تو لفظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ مزہ نہیں رہتا پڑھنے میں. خطاب گل لالہ نسیم قریشی، سمیع شیخ عمران ریاض، ایوب آفریدی اور میرے والد محترم کو سلام کہا ہے انہوں نے، بہت بہت شکریہ. اور ایک انتخاب اور بھی ہے، ہم اس کو بھی شامل کریں گے. لیکن کیوں نہ آپ کو کچھ سنایا جائے. ابھی میں جو غزل سنا رہا ہوں یہ بہت ہی پیاری سی غزل ہے، اور میری پیاری سی آنٹی کی پسندیدہ غزل ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ میری پیاری سی آنٹی جو ہیں وہ ضرور سن رہی ہوں گی، ہمیں آنٹی بہت یاد آ رہی ہیں. تو آنٹی آپ کے لیے یہ پیاری سی غزل ہے.

دیا ہے فرحین شہزادی نے. فرحین آپ کا ہم وہ انتخاب ابھی کچھ ہی دیر میں شامل کریں گے. اور زندگی ساتھ ہے, ارے زندگی آپ کہاں ہیں, کہاں ساتھ ہیں آپ, زندگی ساتھ ہی نہیں ہوتی, کبھی کبھی آ جاتی ہے زندگی. کہتی ہیں ندیم جی کیسے ہیں آپ, زبردست شو, ساتھ ہوں. آپ پھر بھول گئے زندگی سے قریب شو ہے لیکن زندگی دور ہے شو سے. خیر بہت بہت شکریہ سننے کا, اس کا مطلب ہے آپ ساتھ ہی ہیں اور شروع سے ہی سن رہی ہوں گی. تم سے بچھڑ کر ہم مقدر کے ہو گئے, پھر جو بھی در ملا اسی در کے ہو گئے. یہ تھا ہمارے امین بھائی کا میسج. اور امین بھائی اب کہتے ہیں, امین بھائی بھی آج فل ٹائم موڈ میں کہہ رہے ہیں کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. عمر رباب کہاں غائب ہیں, عمر رباب پتہ نہیں کہاں غائب ہیں, لیکن اگر وہ یہی ہیں تو سن رہی ہوں گی. ان کے لیے دعا گو ہوں, آپ سب دعا کیجئے گا. بالکل جناب, آپ کے لیے بھی بے تحاشا دعائیں ہیں, یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا آپ. اچھا سنجو کہتے ہیں کہ کہیں کچھ گڑبڑ ہو تو دل گواہی دینے لگتا ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے. اس حوالے سے میں کیا کہوں آپ کو, دیکھیں ہر انسان جو ہے وہ اپنے پیرا میں سوچتا ہے, لیکن اگر آپ کسی کو چاہتے ہیں دل و جان سے, سچی نیت سے, اور چاہے یہ چاہت یک طرفہ ہی ہو, لیکن سچی ہو نا, سچی سے مراد کے کھری چاہت, بلوس چاہت, بلوس محبت, ایسی محبت کہ جس میں صرف اور صرف خالص محبت ہی ہو, تو وہاں پر کچھ ایسا سلسلہ ضرور ہوتا ہے کہ دل گواہی دے رہا ہوتا ہے. اور ابھی آپ کے ایک انتخاب میں الہام کا جملہ آیا تھا, الہام ہونے لگتا ہے, اور یہ قدرتی عمل ہے. الہام ہوتا ہے جب واقعی میں آپ کسی سے سچی محبت کرتے ہوں, تو وہ تکلیف میں ہو نا تو آپ کو الہام ہوتا ہے, آپ کا دل جو ہے زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے, اور آپ کو پہلے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں کچھ ہوا ہے, پھر دل تلاش کرتا ہے کہ کہاں ہوا ہوگا, لیکن دل رہنمائی کرتا ہے, پھر رہنمائی یہ کرتا ہے کہ جس کو تو چاہتا ہے اس سے بات کر, اس سے پوچھ کہ وہ ٹھیک ہے. اور آپ پوچھتے ہیں تو ایگزیکٹلی اسی لمحے, جس لمحے آپ کو الہام ہوا ہو یا آپ کا دل دھڑک رہا ہو, اس کے ساتھ پتہ نہیں کیوں کوئی برا ہوا ہوتا ہے, تو یہ آپ کو قدرتی الہام ہوتا ہے. یہ محبت کی نشانیوں میں ہے, اس کو آپ چاہے الہام کا نام دے دیں یا دل کی گواہی کا نام دے دیں, یعنی کہ سمجھ رہی ہیں نا. اچھا انتخاب ان کی جانب سے بھی ایک آیا ہوا ہے, اور بڑا بہترین انتخاب آیا ہوا ہے سنجو کی جانب سے, اور یہ انتخاب جو ہے یہ میری پسندیدہ شاعرہ کا ہے, تو ہم وہ ضرور شامل کریں گے. لیکن پہلے ہم شامل کریں گے انتخاب فرحین کا. وہ کہتی ہیں کہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی, چھپا بھی نہیں سکتی, یہ عشق کا مرض مٹا بھی نہیں سکتی, آنکھیں پڑھ لیتی ہیں سب راز میرے, لب سلے ہیں مگر یہ بتا بھی نہیں سکتی, میں چیخنا چاہوں تو آواز نکلتی نہیں, میں چپ رہوں تو چین آ بھی نہیں سکتا, کیفیت قیامت ہے تبریز, نہ اگلتے بنا نہ نگلتے بنا, جو بتاؤ تو کھونے کا ڈر نہ تو جی

بھی نہیں سکتی۔ بہت خوب جناب، بہت خوب۔ اور اب آگے بڑھتے ہیں انتخاب سنجو کی جانب، اور وہ کہتی ہیں کہ شبہ خیر، ہائیں یہ کیا ہوا بھائی، لیکن اپنا انتخاب تو سنتی جائیے۔ کہتی ہیں کہ پروین شاگر کی ایک بہت ہی خوبصورت نظم، زندگی نے ستا کے حد کر دی۔ ہائے واہ واہ واہ واہ، زندگی نے ستا کر حد کر دی، میں نے بھی مسکرا کے حد کر دی۔ شیر میں نے بھی کہے تھے تیرے لیے، تو نے سب کو سنا کے حد کر دی۔ میں نے ان دیکھے چاہنا تھا تجھے، میں نے ان دیکھے چاہنا تھا تجھے، تو نے خوابوں میں آنکھیں حد کر دی۔ میں نے اس سے کہا چلے جاؤ، اور اس نے بھی جا کے حد کر دی۔ ایک وعدہ تھا یاد رکھنے کا، ایک وعدہ تھا یاد رکھنے کا، تو نے وہی بلا کر حد کر دی۔ اور آخری شعر، میرے ایک ہے خیال جملے کو، میرے ایک بے خیال جملے کو، تو نے دل پہ لگا کے حد کر دی، حد کر دی۔ پروین شاکر، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے۔ اور سنجو کہتی ہیں کہ کامیاب تر پروگرام ہوا، سچی چاہت کے لیے تالی دونوں ہاتھوں ہاتھ ہونا ضروری ہے، چاہت کے لیے تالی دونوں ہاتھ کا ہونا ضروری ہے۔ مجھے کچھ کچھ ہونے لگتا ہے، دل گواہی دیتا ہے۔ ہائے اللہ جی، سنجو یہ بات فیکٹ ہے، تالی واقعی میں، لیکن میں الہام کے حوالے سے، دل کی گواہی کے حوالے سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ الہام دونوں طرف ہو تو کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ لیکن یہ بات فیکٹ ہے کہ اگر یک طرفہ بھی محبت ہے اور بے لوس محبت ہے تو بھی الہام ہوتا ہے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے اور وہ حقیقت بن جاتا ہے۔ حد کر دی بھائی، واہ واہ۔ اور جناب تانیہ جی کے کچھ میسیجز ہیں، وہ ہم نے ابھی شامل شو کرنا ہے۔ تانیہ جی آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، بس یہ پلیز۔ اور فرین کہہ رہی ہیں آپ نے موڈ اچھا کر دیا، نے ناراضگی ختم اب ہوئی۔ ہائے جیتی رہو میری بہنا۔ اور ہماری پیاری سی، بہت ہی سویٹ سی امیر رباب ہمارے ساتھ ہیں، ان کا میسج آیا ہے۔ امیر رباب کیسی ہیں آپ؟ چلیں اسی بات پر اب ہم فوراً سے پیشتر جاتے ہیں، ایک بہت ہی خوبصورت سی غزل کی جانب۔ اور میری پیاری سی بہن نورین توصیف بہت دنوں سے اس کی فرمائش کر رہی تھی، اور آج ہم پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ ناہید اختر کی آواز سماعت فرمائیے۔

کہیں گے تم سے الفت کے تقاضے تو نہ نبھائے جاتے. بہت زبردست سا ٹریک, اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو بھی پسند آیا ہوگا. امین کہہ رہے ہیں بھائی کیا محبت شادی شداؤں سے بھی ہو جاتی ہے؟ ارے بھائی ہو جاتی ہے. ابھی اسد صاحب کا میسج آیا تھا انگلش میں, اور انہوں نے بہت ہی دو ٹوک قسم کا میسج کیا کہ ایک تو آپ کا وقت پر آنا بڑا اچھا لگا, اور انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا کہ جو شو کے سٹارٹ میں نے جیسے کہ کہا تھا کہ محبت یار, غفران بھائی بھی آ گئے ہیں ذرا, تو غفران بھائی کے سامنے تھوڑا سا بات کو دہرا رہا ہوں. پوچھا یہ تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں نا محبت ہوتی نہیں محبت ہو جاتی ہے, بالکل ہو جاتی ہے, ایسا ہی ہے ماننا ہے میرا, لیکن محبت کیا دیکھ کر ہوتی ہے, دل کیا بات کرتا ہے, دل کیا کہتا ہے, کیا سوچتے ہیں آپ؟ تو اسی طرح کی یہ بات جو ہے اسد صاحب نے کی تھی کہ ان کو اپنے ایک دوست کی وائف جو ہے وہ بہت پسند ہے, اور ہوتا ہے کچھ پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان, اور اس پر میں نے ایک بات کہی تھی کہ یہ بات بڑی مشہور ہے کہ ہمیشہ بیوی دوسرے کی اور بچے اپنے پسند آتے ہیں. اور یہ تھی بات امین بھائی, مجھے تو لگتا ہے 100% ہو جاتی ہے, حاصل ہو نہ ہو آپ کچھ چرچا کریں. ندیم بھائی آپ کے کہنے سے پہلے ہی چرچا کر دی جناب. اور الہام ہوتا ہے بہت بار, کہتی ہیں سنجو. کہاں گئیں جناب؟ ہاں جی, ہماری پیاری سی تانیہ حسن جی نے ایک بڑی زبردست سی بات کی ہے, اور اس بات کا جواب بھی دیا, اور بالکل درست بات ہے کہ تاک کی سیاہی بتا رہی, مثال ہے تاک کی سیاہی بتا رہی ہے اس گھر میں اجالا رہا ہے. ہائے ہائے ہائے ہائے, واہ واہ واہ واہ. اس کی وجہ اس کا مخفف جو انہوں نے بتایا کہ تاک کی سیاہی بتا رہی ہے کہ اس گھر میں اجالا رہا. تاک کی سیاہی سے مراد علم, علم قلم سیاہی, تو علم, واہ واہ واہ واہ. اور یہ اجالا علم کا تھا تاک کی سیاہی یہ بتا رہی تھی, اور بہت خوبصورت یہ آپ نے ایک جملہ بتایا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہما جی کچھ کہہ رہی ہیں اور کہتی ہیں زبردست شو ندیم, مزہ آ گیا. اب دیکھیں آپ, آتی ہوں آپ کے شو میں 100 میں سے 99 مارک, ایک نمبر آپ کی ڈیپ بریتھ فیلنگ پوئٹری کے لیے تھوڑی کم تھی. 3 بجے تک ساتھ ہوں, اور شب خیر بھی کہہ دیا, بہت بہت شکریہ. اچھا میں نے ایک پوئٹری ضرور پڑھنی ہے, لیکن اس سے پہلے ایک بہت ہی پیاری سی غزل ہے, اور وہ ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں جناب تانیہ جی کو, تانیہ جی کی جانب سے آپ سب کو. سن لیجیے.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ FM 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان. پارہ
1: وَمَا مِن دَابَّةٍ

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: وما

اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق خدا کے ذمے ہے، وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی۔ یہ سب کچھ کتاب روشن میں لکھا ہوا ہے۔

اور وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ تمہارے پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے، اور اگر تم کہو کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہہ دیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔

اور اگر ایک مدت معین تک ہم ان سے عذاب روک دیں تو کہیں گے کہ کون سی چیز عذاب کو روکے ہوئے ہے، دیکھو جس روز وہ ان پر واقع ہوگا پھر ٹلنے کا نہیں، اور جس چیز کے ساتھ یہ استہزاء کیا کرتے ہیں وہ ان کو گھیر لے گی۔

0: اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نعمت بخشیں پھر اس سے اس کو چھین لیں تو نا امید اور نا شکرہ ہو جاتا ہے.
1: وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ

اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزہ چکھائیں تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ آہا سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں، بے شک وہ خوشیاں منانے والا اور فخر کرنے والا ہے۔

0: شاید تم کچھ چیز وہی میں سے جو تمہارے پاس آتی ہے چھوڑ دو، اور اس خیال سے تمہارا دل تنگ ہو کر کہ کافر یہ کہنے لگیں کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو صرف نصیحت کرنے والے ہو، اور خدا ہر چیز کا نگہبان ہے۔
1: ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر

یہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے قرآن از خود بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی 10 سورتیں بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا بھی لو۔

اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ وہ خدا کے علم سے اترا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تمہیں بھی اسلام لے آنا چاہیے۔

0: جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔
1: اولئک الذین لیس لہم فی الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما كانوا يعملون۔
0: یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آتش جہنم کے سوا اور کچھ نہیں، اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے سب برباد، اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب ضائع ہوا۔
1: افا

0: بھلا جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتے ہوں اور ان کے ساتھ ایک آسمانی گواہ بھی اس کی جانب سے ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، تو کیا وہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے؟ یہی لوگ تو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی اور فرقوں میں سے اس سے منکر ہو تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ تو تم اس قرآن سے شک میں نہ ہونا، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔
1: ومن

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ افترا کرے؟ ایسے لوگ خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا، سن رکھو کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔

یہ لوگ زمین میں کہیں بھاگ کر خدا کو ہرا نہیں سکتے اور نہ خدا کے سوا کوئی ان کا حمایتی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ یہ شدت کفر سے تمہاری بات نہیں سن سکتے تھے اور نہ تم کو دیکھ سکتے تھے۔

0: یہی ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا اور جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہا۔
1: لا جرم انہم فی الآخرت ہم الاخسرون،
0: بلا شبہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہیں۔

جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے اور اپنے پروردگار کے آگے عاجزی کی، یہی صاحب جنت ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مثل

دونوں فرقوں یعنی کافر و مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہرا ہو اور ایک دیکھتا سنتا، بھلا دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ وَلَقَدْ

اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ اللہ

تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرو وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور وہ بھی رائے ظاہر سے، نہ غور و تعمق سے، اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو رہے ہو.

اور اے قوم، میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال و زر کا خواہاں نہیں ہوں، میرا صلہ تو خدا کے ذمے ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں، وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔

اور برادران ملت اگر میں ان کو نکال دوں تو عذاب خدا سے بچانے کے لیے کون میری مدد کر سکتا ہے؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ وَلَا

میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ خدا ان کو بھلائی یعنی اعمال کی جزائے نیک نہیں دے گا، جو ان کے دلوں میں ہے اسے خدا خوب جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں۔

0: نوح نے کہا کہ اس کو تو خدا ہی چاہے گا تو نازل کرے گا اور تم اس کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے.
1: وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنصَحَ

اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور خدا یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تم کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے دل سے بنا لیا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر، اور جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بری ذمہ ہوں۔

اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔

0: اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔
1: وَيَصْنَعُ

0: تو نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے، وہ کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے۔
1: فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم،
0: اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے، جو اسے رسوا کرے گا، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔

یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی دو دو جانور، ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو، اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔

اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی، لہریں کیا تھیں گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو کہ کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔

نوح نے کہا کہ خدا کا نام لے کر کہ اسی کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، اس میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔

اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر اس پر خدا رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر آ حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔

0: اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا، تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت۔
1: وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔
0: اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے، تو اس کو بھی نجات دے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے۔
1: قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين۔
0: خدا نے فرمایا کہ نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے، وہ تو ناشائستہ افعال ہے، تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔
1: قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔
0: نوح نے کہا، پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔

0: وہ تو ناشائستہ افعال ہے، تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔
1: قَالَ

نوح نے کہا، پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔

یہ حالات من جملہ غیب کی خبروں کے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور اس سے پہلے نہ تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی ان سے واقف تھی، تو صبر کرو کہ انجام پرہیزگاروں ہی کا بھلا ہے۔ وَإِلَى

اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ میری قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم شرک کر کے خدا پر محض بہتان باندھتے ہو۔

تمہاری طرف بھیجتے ہیں اور اس سے پہلے نہ تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی ان سے واقف تھی, تو صبر کرو کہ انجام پرہیزگاروں ہی کا بھلا ہے. وَإِلَى

اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ میری قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم شرک کر کے خدا پر محض بہتان باندھتے ہو۔

اور اے قوم اپنے پروردگار سے بخشش مانگو پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار میہ برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا، اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔

وہ بولے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔

0: أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون.
1: ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں خدا کو

وہ بولے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔

ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں خدا کو گھوم، زمین پر جو چلنے پھرنے والا ہے وہ اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے، بے شک میرا پروردگار سیدھے رستے پر ہے۔

اگر تم رو گردانی کرو گے تو جو پیغام میرے ہاتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لابسائے گا، اور تم خدا کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ ولم

0: اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور انہیں عذاب شدید سے نجات دی۔
1: وَتِلْ

0: یہ وہی عاد ہیں جنہوں نے خدا کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش و متکبر کا کہا مانا۔
1: وَأُتْبِعُوا

0: تو اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ دیکھو آد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو ہود کی قوم آد پر پھٹکار ہے۔
1: وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ

اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔

0: انہوں نے کہا کہ صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئیں، کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں قوی شبہ ہے۔
1: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید اور بھی، اور ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا، اور ان کے چہروں پر ذلت چھا جائے گی، اور کوئی ان کو اللہ

0: سے بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہروں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑھا دیے گئے ہیں. یہی دوزخی ہے کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. سورہ یونس.
1: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ.
1: صالح نے کہا، قوم بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے نبوت کی نعمت بخشی ہو تو اگر میں خدا کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو کفر کی باتوں سے میرا نقصان کرتے ہو.

اور یہ بھی کہا کہ اے قوم، یہ خدا کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی یعنی معجزہ ہے، تو اس کو چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرے، اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔

مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی تو صالح نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدے اٹھا لو، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا۔

0: جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا، بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔
1: وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ،
0: اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔

0: گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے. سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا, اور سن رکھو سمود پر پھٹکار ہے.
1: وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ

اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ ابھی کچھ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ فلم

0: تو
1: جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا. فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے، ہم قوم لوط کی طرف ان کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں.